вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.
1: Ділемо. Давай зривай, моя базука. Ти моя муза, моя музика. Давай, до мене руха. Беру за талію, запалюю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: найду я следы, вот и скажи сердце.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

чи все світу негадане послання? Чи дивні б'є струми ніжних рук? Чи все це самотливо благання?

якими поєднали ще ми усами. Живем на світі поруч ти і я. Та в кожного своє.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Жоден з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Ді Рокфеллер.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
1: 10 пожеж за добу. У районі горіли суха трава, стерня та лісова підстилка. У Сокальській бібліотеці зустрілись автор роману «Сержант В'юн» та його головний герой. У Лопатині провели футбольний кубок та зібрали кошти на авто для військового. У Сокалі провели семінар-практикуму з організації інклюзивного навчання. Понад 300 дітей взяли участь в екопікніках у Добротворі, Кам'янці-Бузькій та Шептицькому. У Шептицькому відбудеться фестиваль позашкілля «Гурток» та Андрій Шевченко передав підписані м'ячі бійцям 103-ї бригади. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. У Шептицькому районі горіла суха трава, стерня та лісова підстилка. Минулої доби рятувальники у Шептицькому районі 10 разів виїжджали на ліквідацію пожеж. Про це повідомляє начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко, а також місцеві ДСНС-служби. У більшості випадків горіли суха трава, стерня, самосів та чагарники. Зокрема, займання зафіксували у Стоянові, Боянці, Старому Добротворі, Радехові, Рекленці, Комареві, Перекалках та Нестанич. У Шептицькому на вулиці Шептицького горіла сушка. У Рекленці рятувальники ліквідували пожежу лісової підстилки у Комареві самосіву. У Стоянові та Старому Добротворі горіла стерня, а в Боянці – суха трава та сміття. Рятувальники вкотре нагадують, що спалювання сухої рослинності та її залишків заборонене. За самовільне випалювання стерні, сухої трави, рослинності та опалого листя, за статтею 77.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян передбачений штраф від 3060 гривень до 6120, а для посадових осіб – від 15300 до 21420 гривень. Якщо порушення сталося на території природно-заповідного фонду, штрафи становлять від 6120 до 12240 для громадян та від 21420 до 30600 гривень для посадових осіб. Напередодні у Сокальській центральній бібліотеці відбулась презентація книги авторства Андрія Чобота «Сержант В'юн». Родзинкою у ході презентації стала безпосередня присутність не лише автора книги, а й головного героя – ветерана російсько-української війни, героїчного воїна із Рівненщини, сержанта Миколи В'юка, позивний В'юн. У липні 2023 року він разом із побратимом героїчно взяв у полон 10 російських окупантів, після чого важко підірвався на міні та втратив обидві ноги. Власне, про незламність, силу духу, справжній героїзм та стійкість українського військового на межі людських можливостей пише у романі автор. Тож, про книгу «Сержант В'юн», як і про історію, народжену життям, яка лягла в її основу, у часі презентації слухала наша кореспондентка Марія Табак.
2: Книга в основі сюжету «Історія народжена життям». Історія подвигу, яку варто почути і прочитати кожному, бо вона подає широку палітру подій про жорстоку правду війни. Щоправда, написана із дотепним гумором та гострим сарказмом водночас, де сміх чергується з гірким болем, і в якій багато хто пізнає себе, своїх близьких чи знайомих. У центрі сюжету постать головного героя – Миколи В'юка, одного з тих, хто у війні з російськими загарбниками захищав незалежність України і свободу українського народу, проявив особисту мужність і у важких боях був тяжко поранений. Але зберіг у своєму серці велику любов до України, сім'ї та життя. Як в ході презентації роману «Сержант В'юн» зазначив її автор Андрій Чобіт, професійним письменником себе ніколи не вважав. Однак обставини – і давнє знайомство з головним героєм роману Миколою В'юком і його героїчний подвиг на полі бою змусили взятися за перо. Щоправда, історія написання роману розпочалася з новини про важке поранення Миколи, внаслідок якого воїн втратив обидві нижні кінцівки, продовжує автор Андрій Чобіт.
3: У 3-му році Миколу призивають до війська, а вже за півроку телефонує мені його брат Віталій і каже, що в нашій сім'ї сталася велика трагедія. Микола зараз отримав важке поранення і перебуває в важкому стані в Харківському госпіталі. Я тоді пам'ятаю, приїхав до Віталіка, і він розказує, що Микола не то, що в госпіталі, а в коридорі госпіталя знаходиться з ампутацією 2 днів, бо лікарня переповнена пораненими, нема місць. Я такий кажу, давай все кидаємо, я заправляю машину і погнали

0: шестеро військовослужбовців отримували лікування. Власне, під час першого візиту Микола й розповів автору про той пекельний бій на межі людських можливостей, коли фактично двоє українських воїнів взяли в полон 10 російських окупантів і майже 70 вдалося ліквідувати. Андрій Чобіт був вражений і твердо вирішив, ця історія має бути почутою.
1: Ми розговорилися, і Микола розповідає таку неймовірну історію, що в мене аж волосся так дибком стало на голові. Я такий, вау, Микола, то щось неймовірне. Давай, може, запишемо на телефон, на камеру. То така історія, що повинна знати вся Україна. Він каже, та давай. І ми зробили якийсь сюжет невеликий, ну точніше інтерв'ю я засняв десь на півгодини. Каже, Микола, давай так зробимо. Я їду додому, змонтую, додам фотографії твої, і тобі на ранок то надійшли. Зробили, відправили Миколі. Микола передивився це все, дзвонить мені, каже, ти знаєш, Андрій, я вчора стільки всього наговорив і багато чого зайвого. Ти знаєш, чи можеш ти обрізати деякі моменти, бо я не хочу, щоб то все вийшло на загал. І каже, та нема проблем. Зробив так, як все просив Микола. Від цього зміст сюжету не змінився. І надіслав ще раз Миколі. Микола передивився, каже, вже краще набагато. Але каже, давай почекаємо трошечки, там тиждень-два. Ну, тиждень-два затягнувся на добре 2 місяці. І я вирішив, взяв перо і написав про його дитинство, про рідне село Бугаївка.
0: Одразу, як зізнається автор, Миколі не признався, що це початок його роботи над романом, в основі якого має прозвучати історія про той бій. Вирішив підводити до цього головного героя поступово. Спершу написати про його рідне село, потім про роки дитинства і юності, і лише згодом перейти до найголовнішого.
1: В такому саркастично-гумористичному жанрі я описую події, які крутяться довкола однієї людини, Миколи. Дійшли до початку війни. Як багато хто з вас, ніхто не вірив, що війна можлива, але ми вже бачимо, що вона вже триває 5-й рік. І от як призивають Миколу таким дещо комедним чином, бо його один раз забирали, другий раз вертали, потім повернули, через півроку знову його ж забирають. І от ми дійшли до цього моменту, де Микола не хотів розповідати ту історію кульмінаційного про цей бій, якому Микола отримав дуже важке поранення. І я такий стою біля нього і кажу, ти ж розумієш, Микола, я ж напишу все. Як пташки літали, як сонце ставало, як дощ йшов, і як хто себе в підрозділі поводив. І Микола такий, так, пиши. І я написав.
0: Як уже мовилося вище, родзинкою в ході презентації стала безпосередня присутність не лише автора книги, а її головного героя, ветерана російсько-української війни, героїчного воїна з Рівненщини, сержанта Миколи В'юка, позивний В'юн. Передати весь спектр емоцій, які отримали присутні від почутого, дуже важко. Цій історії вражає все. Однак найбільше сам Микола, який сьогодні, незважаючи на пережите, вистраждане, не втрати віри в життя, в перемогу, а притаманний йому оптимізм і незламність у будь-якій життєвій ситуації заслуговують на окрему книгу. Однак повернемося до сержанта В'юна і реальної історії, яка лягла в основу роману. А розпочалося все так, розповідає Микола, позивний В'юн, він же і головний герой книги.
2: Я була командир штурмового відділення, і в той день в моєму відділенні, під моїм підпорядкуванням, були 6 чоловік, включаючи мене. Тобто я, док, і 4 хлопців, які нещодавно повернулися з БЗВП, базово-військової підготовки, і не мали жодного бойового досвіду, і в той день у нас був наказ штурмувати посадку. Але командування розуміло, що моїм складом це зробити буде важко, практично неможливо, тому вони поставили задачу займатися логістичними справами. Були 2 основних відділення, які мали виконувати безпосередню роботу, а наше відділення мали підносити БК, можливо, там, якщо буде 300, забирати їх. І то було початок ночі, ми вийшли з певною дистанцією між відділеннями, було перше відділення основне, через якийсь час вийшло друге, і потім ми заключили. Був сильний дощ, темно було, і через якийсь там період, це десь була відстань трохи більше 5 кілометрів від точки, звідки ми вирушили, до точки, куди ми мали прийти. Ми через певний час наздоганяємо друге відділення, і потім ще через якийсь час ми наздоганяємо відділення основне, яке мало виконувати першу основну роботу, оцю безпосередньо. І це якраз цей момент, коли я просив Андрія не згадувати це в відео, тому що по певним причинам ці хлопці просто відмовилися штурмувати цю посадку, тому що ця посадка була наша, її захопили росіяни, і нам треба було дуже швидко оперативно її відбити назад, поки вони не накопичили свої сили і не пішли далі. Тому у нас не було розвідданих, ми взагалі

0: Ми не знали ніякої інформації, ми просто йшли, щоб відбити крайню нашу спостережний пункт. І я був на рації над своїм командуванням, і вони змінили наше завдання, і тепер моє відділення мало виконувати основну роботу, штурмувати цю посадку, але я розумів, що я не вивчив хлопців, я не знаю, хто як себе поведе в бою. У мене був вже певний бойовий досвід, це моє не перше поранення, це вже третє поранення. І я просто прийняв рішення піти в посадку сам.
1: Так, по-пластунськи, на животі, як розповідає Микола, через ліс він почав просуватися до самої посадки, де натрапив, як називають військові, на копанку або лежанку. Це невелике заглиблення в землі, викопана яма. Таке, так би мовити, місце, де бодай якось можна укритися від ворога. Однак в ній він виявився не один.
0: Я нахилився над одною з таких ямок, і тут відкриваю одні косоокі очі до мене і каже: «О, свої». Я побачив, що в нього на каски написано його позивний, він якийсь там буряд, я них не дуже розуміюся, ну кусок, який він був. А я йому кажу: «Які свої?» Кажу: «Ти звідки?» Він коли почув слово «звідки», ти, то зрозумів, що це вже не свої. Я настав на нього автомат, відібрав в нього його автомат, він лежав так паралельно з ним. Заставив стати на коліна, повернувся спиною до мене, ще заставив зняти бронежилет, щоб перевірити, чи в нього немає прихованої зброї, бо, можливо, там їх так навчають, щоб не здаватися в полон, бо їх тут будуть катувати, і вони, напевно, що вб'ють себе і ще когось з наших хлопців, ніж здатися в полон, тому я мусив це перевірити. Не виявив в нього ніяких прихованих вже прихованої зброї, я вже ним прикривався і шукав далі такі самі копанки. І таким чином я взяв трьох перших полонених, ту саму процедуру я провів з тими двома наступними і вже передавав хлопцям, які побачили, що щось відбувається, ну відчули, що щось відбувається, нема стрілкового бою, бо це все я робив по-тихому. І тут до мене підбігає, в мене позивний В'юн, підбігає мій побратим, один з тих хлопців, які недавно повернулися з БЗВП, його позивний був Риба. І от так ми двоє вже далі почали зачищати цю посадку, і ми вже в загальному, у нас вийшло 10 полонених.
1: Наступною задачею військових було закріпитися і тримати оборону. Незадовго ворог зрозумів, що посадка втрачена, однак не втратив шансу відбити її знову і почав штурмувати. Таких штурмів було 3, розповідає Микола, і всіх їх вдалося нашим воїнам відбити. В ході презентації книги присутнім показали відео, на якому зображено тих 10 полонених окупантів, яке прокоментував автор роману Андрій Чобіт. І тут про весь героїзм, який залишився поза кадром.
2: В тому відео не так все весело, як сумно, бо під час цього запису відбувається бій, в якому бере участь тільки троє людей. Це В'юн, Риба і Док, який взяв перший раз автоматом. І ще одна. Тільки за тих 10 полонених, бо це була ініціатива Миколина, і він все зробив для того, щоб їх полонити. Це ж повернення наших 10 українських військових додому. Це як мінімум. Бо серед них був і командир. А командир рахується більше, там іде 1-3. Тобто Микола своїм тим чинком, він заслуговує на найвищу нагороду, це звання Героя України. Тому прошу аплодисменти нашим. І другий важливий момент, ви, мабуть, навіть не зауважили, відбили 3 атаки. Іде 30 людей, москалів, які хочуть вас вбити і явно не пригостити в морозиво. І після того літав дрон, після того бою вже, і нарахував 70 трупів, це ті, що безповоротно втрачені. Троє людей ліквідували, по суті, цілу роту окупантів, які вже не зможуть ні вбивати, ні гвалтувати, ні грабувати.
1: Як би дивно це не звучало, жодного офіційного підтвердження цього пекельного бою немає. Так само, як і військової нагороди за мужність та героїзм, проявлені в його ході. Хоча на сторінках книги можна віднайти QR-код з посиланням на коротку новину медіаресурсу «Цензорнет», яку автор книги, як і сам Микола, коментують так.
2: Того бою не існує, навіть по тій книжці пише я чому.
0: Офіційне підтвердження цього бою – це QR-код з посиланням на видання «Цензорнет», де є
2: це будь-який
0: згадка про це.
2: QR-код знаходиться, і тут бійці полонили 10 окупантів поблизу Кремінної відео. А хто і за яких обставин окупанти є, а хто їх, ну, самі прийшли, здалися, ні. Отаке відео підписане було. Ну, воно є до сих пір.
3: На
2: Цензорнет.
0: Цензорнет.
2: І тому якраз книжка розказує, що то і як це все зробити.
1: І здавалося, найстрашніше вже позаду. Штурми відбиті. До сотні вбитими та пораненими окупантів. 10 в полоні. Хлопцям обіцяють підтримку. А поки очікують, відбиваються тим, що залишилося. А це кілька патронів. Допомога не може надійти вчасно, бо ворог знову розпочинає інтенсивний мінометний обстріл. І у цьому контексті автор, оповідаючи цю історію, звертає особливу увагу на значимості мови, навіть у найскладніших умовах під час боїв. Боєць В'юн пояснює.
0: Після того, як ми вже відбили оці три контратаки, і ми дуже сильно під час, як ви, Андрій, згадував, розізлили росіян, і вони вже перестали нас штурмувати, але коли в мене закінчився третій їхній накат, в мене в магазині оставалося десь 15 патронів. І, ну, взагалі в нас закінчувалося БК, і я в рації мусив сказати, що ми не маємо вже більше чим воювати, і тут Андрій теж піднімає дуже важливу тему, що українська мова на фронті має дуже важливе значення, тому що коли я би сказав прямим текстом, що ми вже закінчились у нас патрони, вони б кинули своїх 300-х, напевно, тих, що лишилися, і в них би вдалося відбити цю посадку. Тому я мусив придумати якусь шифровку, я просто сказав «треба цвяхів». Слово «треба» не знають вони, і цвяхи – це для них, певно, як китайська мова.
1: Ворог продовжував інтенсивний мінометний обстріл. Підмога не могла надійти фізично. В'юн, Риба і Дох намагалися сховатися у своїх копанках, однак ворожа міна таки наздогнала усіх, розповідає Микола.
0: Підбігає до мене Риба до мою копанку і каже, що слухай, я так трошки біля тебе посижу, бо до мене ближче і частіше прилітає, до тебе трошки. Він був з лівого флангу, я був з правого флангу. Я переговор з тобою, трошки ми посидимо. І якраз і коли він сів мою копанку, прилетіла 120-та міна недалеко від нас, і так вийшло, що вона ранила нас одночасно двох. Тоді те, що я в ноги був поранений, я не відчув. У мене заніміло два пальці на правій руці. Потім ми вияснили, це мені перебило локтєвий нерв, уламок застряг мені в локті. Я оглянув Рибу, я побачив, що в нього немає інтенсивної кровотечі, і прийняв рішення, щоб він евакуювався самотужки, бо я паралельно з цим почув, як док кричить, що його закидало колодами. І потім ми вияснили, що Рибі пробило лопатку і перебило кістку на правій руці, але не заділо жодної артерії, тому він успішно евакуювався. І я ще не пам'ятаю, чи я перебіг в сусідню копанку до дока. Я застрибну до нього, скинув ці дві колоди, що на ньому лежали. І побачив, що в мене з лівої ноги тече кров. Я наложив собі турнікет на ліву ногу. І доктор трошки вже відійшов від контузії за той час, там невеличкий, наклав мені вже турнікет на праву ногу і на руку наложив, є такий кровоспинний засіб, називається ізраїльський бандаж. І, до речі, він мені врятував руку.
1: Однак ніг врятувати не вдалося. Поранення виявилося дуже серйозним, а сам процес від військового госпіталю до реабілітаційного центру автор книги Андрій Чобіт називає лікарськими поневіряннями. Чому? Пропоную послухати у прямій мові.
2: Микола після того госпіталя потрапляє в Харків, де без тих зелених купюр до нього не підійшли, і поки його жінка не приїхала, не всунула тих 100 доларів, Миколі не зробили операцію на ліктьовий кубок. Але ви, може, подумаєте, що то кідняки, і вони так ставляться до нього, то ви глибоко помиляєтеся. Коли Микола потрапляє до Рівного, там така ж сама історія. Субота, неділя була втрачена, і без тих самих зелених кіпюр не обійшлося. І от Миколі зробили повторну реампутацію, ну, бо переїзд. Тому Миколи надвисока ампутація двох ніг, в нього нема культі. Тобто в нього нема до чого щепити протези.
1: А далі – реабілітація. І пошук можливості протезування по різноманітним українським та європейським фондам. Відповідь була одна – непридатний до протезування, зважаючи на дуже високу ампутацію. Лише одна із 96 американських клінік, куди воїн подав заявку, погодилася. Ця новина прозвучала як справжнє різдвяне диво, коли Миколі передзвонили волонтери у день святвечора, щоб повідомити про неї. Одна з клінік в Орландо зголосилася взяти тебе на експериментувальне протезування. Почув поранений воїн у слухавці. Однак автор роману про сержанта В'юна це не називає якимось дивом, а радше справедливістю долі. Коли людина, яка все життя глибоко сповідувала справжні людські цінності, отримує від Всевишнього та життя таку заслужену винагороду. І направду, силі волі, незламності духу і оптимізму Миколи можна позаздрати. Або краще, повторювати. вчитися. Власне, ці притаманні йому риси заслуговують на окрему книгу. Сьогодні ветеран адаптувався до повсякденного життя. Самостійно порається в побуті, господарює біля будинку, опановує пасічництво, любить збирати гриби і своїми руками створює неймовірної краси воскові свічки. Його бадьорість, внутрішня сила і відкритість до спілкування справляють особливе враження. Тож не дивно, що роман «Сержант В'юн» закінчується так.
2: Наша боротьба триває. Важливо пам'ятати, ніколи не можна опускати руки, навіть коли здається, що місія не здійсненна. Це про Миколу, про нас всіх, у нас іде та боротьба до сих пір. І ті слова, вони актуальні, мабуть, будуть ще дуже довго.
1: Марія Табак для Радіо Сокаль.
4: Продовжуємо випуск новин.
5: У Лопатині відбувся футбольний турнір «Кубок Лопатина», який об'єднав місцевих футболістів, вболівальників, друзів та партнерів селища. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповів директор Академії «Рух» Олег Шпура. Організатори наголошують, що турнір мав не лише спортивну, а й благодійну мету. Під час заходу збирали кошти на автомобіль для військовослужбовця із Лопатина Миколи Поєнка. Учасники та гості турніру долучились до збору фінансово, грали у футбол та підтримували команди. Організатори зазначають, що в умовах війни такі події дають людям можливість об'єднатись, підтримати одне одного і водночас допомогти українським військовим. Кубок Лопатина відбувся завдяки підтримці місцевих жителів, партнерів, футболістів та всіх небайдужих, які долучились до організації і збору коштів. Організатори подякували Збройним силам України, завдяки яким, за їхніми словами, громада має можливість проводити такі заходи і допомагати військовим. 9 вересня на базі Сокальського інклюзивно-ресурсного центру відбувся семінар-практикум для заступників директорів та працівників, відповідальних за організацію інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці установи. Учасники обговорили організацію інклюзивного навчання у 2026-2027 роках, зокрема, актуальні зміни до відповідного порядку, оформлення індивідуальної програми розвитку та роботу команди з психолого-педагогічного супроводу. Директорка Сокальського ІРЦ Ганна Фен ознайомила присутніх із змінами у законодавстві та представила дорожню карту заступника директора. Алгоритм організації інклюзивного навчання від підготовки першого наказу до моніторингу результатів. Практичну частину семінару провели фахівчині ІРЦ Наталія Потоцька та Вікторія Яковлєва. Учасники виконували інтерактивні вправи, зокрема барометр інклюзії, а також покроково розбирали особливості заповнення оновленої індивідуальної програми розвитку. Окремо педагоги працювали з практичними ситуаціями з діяльності команди психолого-педагогічного супроводу і спільно шукали рішення для різних випадків, які можуть виникати під час організації інклюзивного навчання. Семінар завершився рефлексією та підбиттям підсумків. У Сокальському ІРЦ зазначають, що такі зустрічі мають допомогти педагогам краще підготуватись до нового навчального року і створювати доступніше освітнє середовище для дітей. У трьох громадах Львівщини провели освітні екопікніки для дітей у межах міжнародного проекту «Чистий Буг», співпраця гміни Дрогічин та Добротворської громади для захисту біорізноманіття долини Бугу. Заходи відбулись 29 серпня у Добротворі, 3 вересня у Кам'янці-Бузькій та 6 вересня у Шептицькому. Загалом до них долучили понад 300 учасників. Діти дізнавались більше про довкілля, захист природи та збереження біорізноманіття. Для них організували природничі квести, ігри, лекції, експерименти, фотовиставку і майстер-класи сортування переробки відходів. Екопікніки є частиною ширшої екологічної кампанії проєкту «Чистий Буг». Він реалізується Добротворською громадою спільно із гміною Дрогічин у межах програми «Інтерект Next Польща-Україна 2021-27». Його мета – зменшення забруднення, захист біорізноманіття долини Західного Бугу і підвищення екологічної обізнаності населення. У межах проєкту також передбачені розвиток інфраструктури для сортування відходів, ліквідація незаконних сміттєзвалищ, очищення берегів і русла Бугу та створення зеленої інфраструктури. Загалом до різних заходів проєкту планують залучити близько 3000 людей. Найактивніші учасники дитячих екопікніків отримали пам'ятні призи та подарунки від організатора – Добротворської селищної ради. Президент Української асоціації футболу та легенда українського футболу Андрій Шевченко передав 8 футбольних м'ячів із власним автографом військовослужбовцям 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Подарунки отримав кожен батальйон, який у серпні долучився до першого футбольного турніру серед військовослужбовців 103-ї бригади. У змаганнях за першість взяли участь 8 команд. Про турнір Андрій Шевченко дізнався із соцмереж бригади і вирішив підтримати спортивну ініціативу військових. У бригаді зазначають, що спорт і командна взаємодія допомагають захисникам підтримувати бойовий дух, відновлюватись і психологічно розвантажуватись навіть в умовах війни. Для військовослужбовців 103-ї бригади підписані м'ячі стали не лише спортивним інвентарем, а й пам'ятним подарунком від відомого українського футболіста. У неділю 13 вересня у парку культури та відпочинку в Шептицькому проведуть фестиваль позашкілля «Гурток». Початок заходу о 16:00. Під час фестивалю батьки зможуть ознайомитись із гуртками та спортивними секціями, які працюють у місті, а також одразу записати дітей на обрані заняття. У програмі презентація гуртків, майстер-класи, виставки робіт вихованців, показові виступи спортивних секцій та концертна програма творчих колективів. Також під час фестивалю відбудеться благодійна акція «Кава за донат». Зібрані кошти волонтери громадської організації «Фундація розвитку і стратегічних змін» спрямують на придбання спальників для українських військових. Організатори запрошують дітей та батьків долучитись до фестивалю, обрати цікаве заняття та водночас підтримати збір для захисників. У суботу, 13 вересня, о 15:00 в Вільковичах відбудеться відкриття Алеї Героїв, місця пам'яті і шани захисникам України. Алея стане символом вдячності землякам, які стали на захист України, а також нагадуванням про ціну свободи та незалежності нашої держави. До участі у заході запрошують мешканців громади, родини захисників, друзів та усіх небайдужих, хто прагне разом вшанувати пам'ять героїв. Це була остання інформація у випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе і рідних. Нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.
6: Більший ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.
6: Більший ритм світобудови.
7: Ранок на Радіо Сокаль.
8: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Нужда, геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
3: Може, ти всегда такий мускулий кубик? Боже, я б кохалася.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт Радіо Сокаль, Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Софія Тарасова. 28 лютого 2022 року. Чоловік запросив рідних на свій день народження. Коли хтось сказав, що зараз не найкращий час для святкування, Андрій наполіг, щоб всі були. Він сказав, можливо, це мій останній день народження, тому хочу бачити вас усіх. Не про святкування йшлося. Саме в цей день Андрій оголосив про своє рішення піти добровольцем на війну. Пригадує дружина загиблого захисника-героя Андрія Калиша Соломія. На початку березня пішов у військкомат, пройшов військово-лікарську комісію. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України. Говорить дружина.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився майбутній герой Калиш Андрій Володимирович 28 лютого 1995 року в місті Червоноград. У родині Володимира та Марії Калиш і був наймолодшим із трьох синів. Сім'я певний час проживала в місті. Потім було повернення у село Велике, звідки родом батько Андрія. Саме тут, у невеличкому мальовничому селі над Західним Бугом, у великій, дружній, працьовитій сім'ї минали дитячі та юнацькі роки хлопця. Андрій зростав допитливим, життєрадісним, добрим, відкритим і справедливим. Саме так відгукуються про Андрія односельці. Навчаючись у школі, хлопець став активним учасником гуртка під керівництвом народного митця, різьбяра по дереву Володимира Зарембе. Юнак брав участь у районних форумах обдарованої молоді у 2006-2007 роках і став переможцем у номінаціях «Різьба по дереву» та «Художнє аранжування». В родині дуже пишаються тим і трепетно зберігають грамоти. Закінчивши школу, пішов працювати. Мав амбітні плани на майбутнє. Андрій продовжив родинну традицію. Працював у будівельній бригаді товариства з обмеженою відповідальністю «Галичхутро», яке стало наступником відомого в Україні сокальського звіреплемгоспу. Тут від початку заснування господарства працювали і зараз працюють практично всі члени шанованої в сім'ї великої, дружньої і працьовитої родини Калиш. Сім'я, родина, батьки завжди були авторитетами для хлопця. Мати Марія згадує. Батько Андрія був учасником АТО у 2014-2015 роках. Під час служби потрапив до військового госпіталю в Києві, де потребував тривалого лікування та догляду. Андрій тоді прийняв виважене рішення. Поїхав до столиці і доглядав батька в післяопераційний період. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Свою майбутню дружину герой зустрів ще у шкільні роки. Тоді почалася красива історія кохання Андрія та Соломії. 30 січня 2016 року пара одружилася. Прожили в любові і злагоді 6 Але ж яких щасливих років! Виховували двох діток – синочків Дениса і Тимофія. Спочатку молода сім'я проживала у селі Велике, а потім переїхали у село Потореця. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення, Андрій став активним учасником сільської самооборони, чергував на блокпостах. І якщо знову повертатися до спогадів дружини Соломії, свій черговий день народження, фактично у перші дні Великої війни, воїн вирішив, так би мовити, відсвяткувати, щоб повідомити рідним, що прийняв остаточне рішення – добровільно долучитися до лав Збройних сил України. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України, згадує дружина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Через кілька днів Андрій уже був у навчальному центрі на Львівщині. Після ворожого ракетного удару 12 березня був переведений на службу у Черкаси, а потім на Донеччину. Підрозділ, в якому служив наш захисник, тримав фронт в районі населеного пункту Авдіївка. До ворожих позицій було метрів за 200. Коли на короткий час підрозділ відвели з позицій на відпочинок, Андрій зробив приємну несподіванку своїм діточкам. Вони отримали подарунок від тата з війни. Як чекали діти цього пакунка, як щиро раділи приємним дрібничкам та іграшкам, особливо надувним м'ячам. А потім, в кінці серпня 2022-го, хлопців перевели на нові позиції. Були шалені обстріли. Ворог бив з усіх видів зброї. Артилерійський снаряд влучив у бліндаж наших захисників. Андрій прикрив свого побратима, який отримав численні осколкові поранення. Проте вижив. А сам отримав поранення несумісні життям. 3 вересня 2022 року воїн прийняв свій остатній бій. Нема мого синочка. Не стримуючи сліз, шепоче мати Марія. Цей біль назавжди зі мною. І згадує. Як потрапила до лікарні, часто стояла біля вікна палати, сумна і замислена. Протягом усього періоду лікування до вікна прилітала маленька жовтенька пташечка, ніби душа рідного сина, що завжди хоче бути поряд з матір'ю.

Світлій пам'яті героя Андрія Калаша присвячується. 1995-2022. Назавжди 27. А тим часом підростають двоє синочків соколів нашого героя. «Діти дають мені сили жити», – говорить дружина Соломія. Вона мріє виховати синів чесними, справедливими, працьовитими, відповідальними та надійними людьми. Бо саме таким був їх тато. Мріє про їх щасливу долю під мирним небом і так хоче, щоб у дітей назавжди залишилися найкращі спогади про батька-героя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Героям слава!
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
2: П'ятниця, 11 вересня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. У Києві унаслідок нічної атаки РФ постраждали 8 людей, горіла багатоповерхівка. Зеленський запевнив, що Україна вирішить проблему з реактивними шахедами та назвав необхідні умови. Росія продовжує удари по Україні попри заяви Трампа про переговори. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: У Києві унаслідок нічної атаки російських безпілотників постраждали 8 людей, 2 із них госпіталізували, про це повідомляє поліція Києва. У Дніпровському районі ворожий БПЛА пошкодив 9-поверховий житловий будинок. Після удару виникла пожежа, яка охопила приміщення з 1 по 5 поверх. 64-річний чоловік та 57-річна жінка отримали опіки, їх госпіталізували. 23-річна дівчина зазнала осколкового поранення. Ще 5 людям медики надали допомогу без госпіталізації. На місці працюють слідчо-оперативні групи поліції, які документують наслідки російської атаки та фіксують пошкодження. Президент України Володимир Зеленський заявив, що для нейтралізації російських реактивних безпілотників необхідні час та допомога союзників з технологіями та грішми. Про це Зеленський заявив у Калгарі під час спільної прес-конференції з прем'єром Канади Марком Карні. За його словами, однією з тем розмови з Карні була російська ескалація через реактивні шахеди. Цитую. Росія щодня знищує звичайні торговельні центри, б'є дронами по звичайних потягах з звичайними людьми, намагається знищити енергетику, блокує наші порти. Це терористична російська війна, сказав Зеленський. Він визнав, що в Україні виявилося недостатньо інструментів, коли постав цей виклик. У нас же не було достатньо інструментів для того, щоб ці швидкісні цілі знищувати, але у нас є вже майже 60 компаній, які працюють над цим, і ми вирішимо це питання. Але нам для цього потрібен час, зауважив президент. Він наголосив, що Україна готова ділитися власним досвідом протидії дронам в обмін на технології та допомогу у створенні перехоплювачів для реактивних БПЛА. Недостатньо не тільки технології, між нами кажучи, але й грошей, щоб виробляти тисячі дронів, щоб знищувати реактивні безпілотники. Саме тому ми ділимося нашими знаннями, але й вам потрібно щодня працювати, тому ми говоримо про співпрацю, зауважив Зеленський.
1: До подій у світі.
2: Росія продовжує завдавати ударів по Україні попри заяви президента США Дональда Трампа про нібито готовність Володимира Путіна до переговорів. Про це повідомляє CNN. Трамп заявив журналістам у середу, що Путін хоче укласти угоду. Він додав, що якщо президент України Володимир Зеленський хоче укласти угоду, це було б дуже добре. Однак події останніх днів свідчать про інше. У середу російський реактивний безпілотник порушив повітряний простір Молдови. Через це було затримано виліт літака, який перевозив Володимира Зеленського до Норвегії. Посол Молдови в США Владислав Кульмінський заявив, що вторгнення російського розвідувального безпілотника, ймовірно, не було випадковим. Тим часом російська армія поновила бомбардування Києва і України після того, як звідти поїхали спецпредставники Дональда Трампа, Стів Віткоф і Джаред Кушнер. CNN наголошує, що Росія вимагає від України демілітаризації і де-факто відмови від суверенітету і незалежності, а також передати під контроль Москви ті регіони, які її війська ще не завоювали. Україна своєю чергою не погодиться на такі умови Кремля. Дональд Трамп пояснює затримку переговорів особистими відносинами між Путіним і Зеленським. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль.
3: Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок обстрілу.
4: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо «Сокаль».
2: Прогнозом погоди продовжуємо 9-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 12 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північний 1,5 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами здебільшого залишатиметься хмарним впродовж усього дня. Ближче до вечора можливі опади у вигляді дрібного дощу. Максимальна температура сьогодні сягатиме 17 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у суботу, 12 вересня, на нас очікує відчутне похолодання. 13 максимально теплих градусів обіцяють нам синоптики. На завтра уночі наші термометри фіксуватимуть і того менше, від 11 до 12 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 80 до 95% упродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 5,5 метрів за секунду. Цей день буде похмурим від ранку і до вечора, так само впродовж усього дня дощитиме і до вечора опади лише набиратимуть силу.
4: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
1: Реклама.
5: В теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
1: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100. 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
6: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
7: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
7: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону
7: 096-627-59-77.
6: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
8: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
9: Професійний сервісний центр «Light Service».
8: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
9: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
1: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: О, ранковий гороскопчик.
1: Дуже вже нам людям хочеться знати, що чекає нас далі, тож як карта ляже сьогодні, дізнаватимемося у астрологів, що напророкували зорі на сьогоднішній день у ранковому гороскопчику на радіо Сокаль уже за мить.
2: Овен.
1: П'ятниця закликає овнів не намагатися встигнути абсолютно все. Зробіть найважливіше на роботі, а решту справ залиште до наступного тижня. Увечері вам потрібні рух, веселощі та хороша компанія, тож заплануйте зустріч із друзями або спонтанну поїздку, яка допоможе повністю перезавантажитись.
2: Тельцям
1: варто спокійно завершити робочий тиждень і не дозволяти професійним питанням зіпсувати настрій. Вихідні краще присвятити близьким людям, домашньому затишку та приємним розмовам. Велика сімейна зустріч або вечеря стане чудовим способом відновити сили. Для близнюків п'ятниця може виявитися досить насиченою, але не варто переносити цю метушню на вихідні. Закрийте основні робочі питання і перемикайтеся на спілкування. Друзі можуть запропонувати цікаву пригоду, від якої вам відмовлятися не варто.
2: Ракам
1: важливо поставити емоційну межу між роботою та особистим життям. Не повертайтеся ввечері до робочої пошти та не обмірковуйте проблеми, які можуть почекати до понеділка. Попереду чудовий час для родини. Спільна вечеря, прогулянка чи домашнє свято подарують відчуття справжнього відпочинку.
2: Левам
1: п'ятниця подарує бажання залишити рутину позаду і нарешті розважитися. Не витрачайте вечір на додаткові робочі завдання. Вихідні обіцяють бути яскравими, тому сміливо погоджуйтеся на зустрічі, вечірки та активний відпочинок у компанії людей, які вам подобаються.
2: Дівам
1: буде складно просто вимкнути робочий режим, але саме зараз це необхідно. Не шукайте нових завдань, не намагайтеся довести все до ідеалу. Вихідні краще провести без жорсткого графіку у колі сім'ї або коханої людини.
2: Терези.
1: Для Терезів п'ятниця стане гарним моментом, щоб завершити тиждень на позитивній ноті. Відкладіть професійні турботи і подумайте про те, з ким хочете провести найближчі дні. Романтична зустріч, дружня компанія або велика сімейна вечеря допоможуть повернути внутрішню рівновагу.
2: Скорпіон.
1: Скорпіонам варто не замикатися в собі після напруженого робочого тижня. П'ятниця сприяє тому, щоб поставити крапку у справах і дозволити собі відпочинок. На вихідних корисно бути серед людей, друзі або кохана людина допоможуть отримати яскраві емоції та зарядитися енергією.
2: Стрільцям
1: п'ятниця нагадує, робочий тиждень закінчується, а життя не обмежується дедлайнами. Завершіть необхідне та не плануйте зайвого на вечір. Вихідні чудово підходять для подорожі, активної прогулянки, зустрічі з друзями або іншої пригоди.
2: Козирогам
1: потрібно дозволити собі відкласти частину контролю. Якщо певні робочі питання можуть зачекати, залиште їх на наступний тиждень. Найкраще завершення п'ятниці – спокійний вечір із сім'єю або коханою людиною. На вихідних не бійтеся додати трохи спонтанності.
2: Водоліям
1: п'ятниця може принести сильне бажання змінити звичний сценарій. Не затримуйтеся на роботі без необхідності та не перетворюйте вечір на продовження робочого дня. Попереду сприятливі вихідні для зустрічей, нових вражень і веселого проведення часу із друзями.
2: Рибам
1: варто особливо берегти свій емоційний ресурс. Завершіть основні завдання, відкладіть робочі переживання і дозвольте собі відпочити. Найкращі вихідні для вас – теплі та душевні компанії коханої людини або ж друзів чи сім'ї, із якими можна бути собою.
0: Кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів. Подано. Ваш ранковий гороскопчик.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дув.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знову.

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 11 вересня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія атакувала Україну 161 дроном. ППО знищила 138 цілей. У Раді пропонують продовжувати засідання в укритті під час тривог. У Саратові після атаки дронів загорівся логістичний центр «Озон». Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
2: У ніч на 11 вересня російські загарбники атакували Україну дронами С-8000 «Бандероль» та 161 ударним БПЛА типу «Шахет» і «Гербера», а також дронами-імітаторами типу «Пародія». Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Ворог запускав дрони з Білгородської, Орловської, Курської областей, Краснодарського краю РФ, а також окупованих Криму і Донецька. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи сил оборони. Протиповітряною обороною було збито чи подавлено 138 ворожих БПЛА. Типу «Шахет», «Гербера» та дронів інших типів зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків на 3 локаціях. Група народних депутатів пропонує встановити новий режим роботи Верховної Ради під час оголошення сигналу повітряної тривоги. Зокрема, після оголошення тривоги депутати мають спуститися до укриття, де продовжують голосувати електронним способом. Про це стало відомо із проєкту постанови номер 16059. Відповідно до проєкту постанови, у разі оголошення повітряної тривоги та або надходження інформації про підвищену небезпеку, планується встановити, що пленарне засідання Верховної Ради продовжується після перерви і проводиться в укритті будинку по вулиці Грушевського. Пленарне засідання, яке було розпочато, може бути продовжено в укритті через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги або надходження інформації про підвищену небезпеку за усним повідомленням головуючого на засіданні. Голосування за законопроєкти та проєкти постанов планується забезпечити за допомогою електронної системи. У разі завершення повітряної тривоги під час розгляду питань порядку денного пленарного засідання в укритті їх розгляд може бути продовжено в цьому місці до завершення розгляду всіх питань порядку денного. Як вказується у пояснювальній записці, систематичне оголошення повітряних тривог у Києві призводить до вимушеного перервання пленарних засідань Верховної Ради, що фактично створює загрозу паралічу законотворчого процесу. Відповідно до законодавства України, під час повітряної тривоги народні депутати та працівники апарату зобов'язані негайно пройти до безпечного місця.
1: До подій у світі.
2: У російському Саратові після повідомлень про атаку безпілотників сталася пожежа в логістичному центрі маркетплейсу «Озона». Об'єкт ідентифікував «Осінт-аналітик Астра». За словами місцевих жителів, після атаки БПЛА в будівлі почалася пожежа, а працівників евакуювали. На місці працюють екстрені служби. Раніше губернатор Саратовської області Роман Бусаргін оголосив у регіоні загрозу атаки безпілотників. Місцева влада наразі офіційно не коментувала пожежу та її причини. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 16 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 1 метр за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків небо над нами залишатиметься мінливо хмарним до завершення дня. Також починаючи із його середини йтиме дощ, який до вечора має стати сильнішим. Вже завтра, у суботу, 12 вересня, можемо відчути на собі похолодання. 13 максимально теплих градусів обіцяють нам синоптики. Вночі та вранці наші термометри фіксуватимуть іще нижчу температуру від 11 до 12 градусів тепла всього лиш. Вологість повітря коливатиметься від 80 до 95% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду. Похмура погода супроводжуватиме нас впродовж усього дня. Нічний дощ вранці повинен послабшати. У середині дня опадів не передбачається, а от ближче до вечора вони відновлять свою силу та йтимуть до сутінків.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю номер мобільного. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: П'ятниця, 11 вересня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. На Хмельниччині затримали інформатора РФ, який коригував обстріли. Росіяни вдарили по АЗС у двох районах Києва. У МЗС розповіли подробиці вчорашнього замінування Генконсульства України у Дюссельдорфі. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Хмельниччині ще одного російського інформатора, який коригував ракетно-дронові обстріли по регіону. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. За даними слідства, коригування ворожих ударів займався безробітний мешканець Славути, який потрапив до уваги російських спецслужбівців у телеграм-каналах з пошуку легких заробітків. Інформатор обходив місто та його прилеглу територію, щоб виявити і передати до РФ геолокації потенційних цілей. Співробітники СБУ викрили фігуранта на початковому етапі його розвідактивності після отримання ним ворожого завдання на збір координат для запланованих обстрілів західного регіону. Задокументовано, як зловмисник сфотографував на камеру телефону фасад адмінбудівлі та контрольно-пропускні пункти військової частини. Після цього коригувальник мав виявити і злити росіянам геолокації складських приміщень українських військ, йдеться у повідомленні СБУ. Фігуранта затримали за місцем проживання. Під час обшуків у нього виявлено і вилучено смартфон, на якому він накопичував фото українських об'єктів та електронні координати на Google-картах. Затриманому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 114 Кримінального кодексу України несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. У п'ятницю, 11 вересня, росіяни вдарили по автозаправних станціях у двох районах Києва – Дніпровському і Оболонському. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Спочатку повідомлялося про влучання в АЗС у Дніпровському районі, а згодом і в Оболонському. Загалом міський голова Віталій Кличко повідомив про повторне влучання в АЗС в Оболонському районі. Фото і відео наслідків удару опубліковані у соцмережах. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється.
0: До подій у світі.
1: До Генерального консульства України в Дюссельдорфі 10 вересня надійшла анонімна погроза про замінування будівлі, через що співробітників дипломатичної установи евакуювали. Вибухівки правоохоронці не виявили, про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України. На той момент відвідувачів у приміщенні вже не було, співробітників Генконсульства було евакуйовано, дипломати звернулися до правоохоронних органів, які провели перевірку будівлі. Вибухових пристроїв виявлено не було, повідомляє прес-служба МЗС. Поліція провела перевірку будівлі та прилеглої території, жодних вибухових пристроїв виявлено не було. Напередодні німецькі ЗМІ повідомляли про масштабну поліцейську операцію біля Генконсульства України в Дюссельдорфі. Район навколо дипломатичної установи оточила, частину вулиці перекрили. Після завершення перевірки обмеження зняли. Як повідомили ОМЗС, Генеральне консульство України продовжує працювати у штатному режимі. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 11 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 16 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 750 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер східний 2 метри за секунду сьогодні. За прогнозами синоптиків, до завершення дня нам слід очікувати похмурої погоди. У день, можливо, пройде дощ, який припиниться ближче до вечора. Максимальна температура сьогодні сягатиме 17 градусів тепла. Вже завтра, у суботу, 12 вересня, зможемо відчути значне похолодання. Максимальних 13 градусів обіцяють нам синоптики впродовж завтрашнього дня. Уранці наші термометри фіксуватимуть і того менше, 11 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 80 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 5 метрів за секунду у північному напрямку. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься похмурим. Нічний дощ уранці послабшає, на деякий час у день припиниться, та ввечері може піти знову, проте і значно меншою силою.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».
1: Розбивають серце та дарують надію сьогодні. У програмі «Стоп знято» говоримо про видатні єврейські фільми, які має побачити кожен. 11 вересня єврейські громади по всьому світі визначають Рож Гашана. Це свято початку нового року, глибоких роздумів, прощення та духовного оновлення. З цієї нагоди зібрали для вас добірку визначних фільмів, які через гумор, драму та філософію розкривають багатство єврейської культури, традиції і незламності духу. І першим у підбірці буде фільм «Серйозна людина» 2009 року виходу. Події у ньому розгортаються наприкінці 60-х років довкола професора фізики Ларі Гопніка. Його звичне життя раптово розсипається на друзки, дружина вимагає розлучення заради іншого чоловіка, син підліток краде гроші на наркотики, а на роботі хтось пише анонімні записки. Заплутавшись у нескінченній низці випробувань, Ланірі вирушає до місцевих равинів, аби знайти відповідь на вічне питання про сенс життя. Критики на Rotten Tomatoes хвалять фірмовий чорний гумор братів Коенів, глибокі біблійні мотиви та бездоганну гру Майкла Сталберга. Водночас окремі рецензенти критикують фільм за надмірну похмурість і відкритий незрозумілий фінал. Наступним у моєму списку буде фільм «Скрипаль на даху» 1971 року. Фільм розповідає про життя бідного єврейського молочника та в'є у маленькому українському містечку Анатевка на початку 20-го століття. Головний герой щодня тяжко працює, щиро розмовляє з Богом і понад усе прагне видати заміж 5 своїх доньок за законами пращурів. Однак дівчата одна за одною обирають власний шлях і захохуються всупереч усталеним канонам та волі свахи. На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають теплу душевну атмосферу, легендарні музичні номери та вірність літературному першому джерелу. Втім, деякі кінокритики дорікають стрічці за затягнутий 3-годинний хронометраж. І наостанок фільм під назвою «Життя прекрасне» 1997 року. Він життєрадісний і романтичний. У ньому італійський єврей Гвідо живе з коханою жінкою та разом з нею виховує маленького сина Джозуе. Щасливу ідилію руйнує Друга світова війна, коли батьки разом із хлопчиком кидають до нацистського концентраційного табору, щоб захистити дитину від страху і неминучої психологічної травми. Гвідо переконує сина, що все навколо лише велика захоплива гра із суворими. Проте правилами. На платформі Rotten Tomatoes оглядачі хвалять акторську гру Роберто Беніні, щирість фільму, його здатність викликати сльози крізь сміх. Водночас частина критиків засуджує автора за використання комедійних прийомів у зображенні жахів Голокосту. Ось такі рекомендації у мене для вас сьогодні з приводу того, що глянути на вихідних. Ну, а більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у наступних програмах «Стоп знято».
0: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
1: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

0: Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони, подруги.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».
2: Актор і співак Артур Лугай випустив свій другий трек під назвою «Скільки». Прем'єра пісні відбулася напередодні його 33-го дня народження, який часто сприймають як символічний.

Життєвий рубіж, скільки особлива для Артура пісня, адже саме її він написав рік тому після нещасного випадку, у наслідок якого втратив палець. 31 липня 2025 року після операції я приїхав додому і до глибокої ночі писав. Коли я падав, було розуміння, що відбувається щось невідворотне, і пісня виникла саме з цих думок про невідворотність, адже ми не знаємо, скільки в нас залишилося шансів втілити мрію чи щось змінити у власному житті, розповідає Артур. За його словами, саме тоді він остаточно вирішив, що більше не хоче відкладати своє бажання займатися музикою. Я завжди себе зупиняв, що не готовий, а якщо комусь не сподобається, треба ще позайматися. Я прогнозував, якою може бути оцінка інших людей, і тому зупинявся. Зрештою зрозумів, що найбільше мене обмежував я сам, зізнається артист. Нещасний випадок став для Логоя своєрідним знаком – пробувати, діяти і не чекати ідеального моменту. Саме цю думку він заклав в основу композиції «Скільки». Безпечні шляхи не ведуть до мрій. Трек став своєрідним зверненням Артура до самого себе та кожного, хто хоча б раз відкладав важливе на потім через страх, сумніви та прагнення бути ідеальним. Особливою композицією «Скільки» робить і бек-вокал. Свої партії для пісні записали учасниця минулорічного нацвідбору на Євробачення «Крилата», а також професійна вокалістка Яна Дробутюк, мама Артура, його дядько, музикант Василь Логай. Тож, що підготувала для нас ця нова композиція Артура Логая, як починаючого артиста? Слухаємо просто зараз на хвилі 101 FM.

0: Смакуємо музичні новинки.
1: Про закулісся створення пісні, про її сенси та значення, як і про те, з чим артист йде до аудиторії, аби віднайти свого слухача. Поговоримо?
0: Час на прем'єру у програмі «Запрем'єримо» на радіо «Сокаль».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Новий день, нові події. Регіональні новини.
2: На календарі 11 вересня, п'ятниця, 12 година. Служба регіональних новин продовжує цю музичну інформаційну годину у цьому випуску. У районі сьогодні зустрінуть двох полеглих захисників. Добротворська громада у Скорботі, загинув захисник України Андрій Савчин. У Шептицькому розшукують 72-річного чоловіка. У Поторицькій школі відкрили меморіальні дошки двом загиблим захисникам. На Львівщині змінюється система оповіщення про повітряні загрози. У Шептицькій гімназії номер 3 провели олімпійський урок та відзначили юних спортсменів, та у Сокалі набирають учнів до Малої академії наук. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Сьогодні Великомостівська громада зустрічатиме полеглого героя Ігоря Висоцького. О 13:30 на центральній площі громади відбудеться зустріч скорботного кортежу, після чого його доправлять до рідного села Купичволя, де захисника і поховають. Загибель старшого сержанта і Ігоря Висоцького підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Військовослужбовець загинув 9 липня 2024 року поблизу Макіївки на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Понад два роки його рідні чекали на підтвердження долі воїна. Ігор Висоцький був командиром відділення мінометного взводу. У захисника залишилась мама, дружина, троє синів, невістки та онуки. О 14:30 Радехівщина зустрічатиме кортеж із тілом загиблого героя Андрія Медвідя. Чин похорону відбудеться завтра, 12 вересня, об 11 годині у селі Яструбичі. Андрій Медвідь 1975 року народження, був військовослужбовцем із Шептицької громади. Він загинув 4 вересня поблизу села Чорне Харківської області під час виконання бойового завдання. Захисник служив техніком-водієм прикордонної зенітно-ракетної застави. Добротворська громада отримала трагічну звістку про загибель захисника України Андрія Богдановича Савчина 1967 року народження. Понад рік воїн вважався зниклим безвісти. Стало відомо, що Андрій Савчин загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Захисник служив старшим стрільцем, оператором безпілотних літальних апаратів 3-го штурмового відділення, 1-го штурмового взводу, 3-ї штурмової роти, 1-го штурмового батальйону військової частини А-48-62. Андрій Савчин сумлінно виконував військовий обов'язок і мужньо боронив Україну від російського агресора. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника, вічна пам'ять і шана герою. Поліція та рідні розшукують 72-річного Анатолія Шликова, жителя Донецької області, який тимчасово проживає в Шептицькому. Чоловік вийшов із дому та не повернувся. Наразі його місце перебування невідоме. Прикмети: зріст близько 170 см, коротке русяве волосся, сива борода. На спині має татуювання із зображенням Божої Матері. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце знаходження чоловіка, просять повідомити на оперативну лінію 102. За минулу добу рятувальники здійснили 4 виїзди у Шептицькому районі. У селі Ванів Балської громади двічі працювали через пожежу торфу. У Стоянові Радехівської громади гасили пожежу сміття. У Куликові Лопатинської громади рятувальники шукали жінку 1951 року народження, яка 7 вересня вийшла з дому та не повернулась. Станом на 10 вересня пошуки завершили, однак зниклу так і не знайшли. 10 вересня на фасаді Поторицької школи відкрили та освятили меморіальні дошки загиблим захисникам України, випускникам навчального закладу Івану Микитюку та Михайлу Султису. Молебен провели священики Роман Синицький та Богдан Гой. Під час заходу про полеглих героїв згадували священнослужителі, педагоги, однокласники, рідні загиблих, представники влади та громади. Рідні учні, вчителі та представники влади поклали до меморіальних дошок квіти та запалили лампадки. На фасаді Поторицької школи вже встановлено 7 меморіальних дошок. Вони стали місцем пам'яті та нагадуванням про ціну боротьби за незалежність України. Із 4 вересня 2026 року набрала чинності постанова Кабміну номер 1092, яка передбачає диференціацію сигналу повітряна тривога залежно від рівня загрози. І так, червоний рівень означатиме ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу, жовтий рівень – дронову. Про це повідомляють в Департаменті з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Наразі фахівці працюють над переналаштуванням алгоритмів запуску кінцевих засобів оповіщення. У Львівській області функціонує понад 1200 комплексів сигнально-гучномовних засобів, і тому впровадження нової системи потребує часу. У період налаштування можливі тимчасові збої або некоректні спрацювання, тож жителі громади закликають під час сигналів повітряної тривоги додатково перевіряти інформацію в офіційних джерелах, зокрема в каналах органів влади та застосунку оповіщення ЦЗ або ж повітряна тривога. 9 вересня у Шептицькій гімназії номер 3 відбувся традиційний олімпійський урок, започаткований Національним олімпійським комітетом України спільно із Міністерством освіти і науки у 2005 році. Захід розпочався урочистим внесенням державного та олімпійського прапорів. Цю почесну місію виконали найкращі учні та переможці всеукраїнських і обласних змагань. Присутні також хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, серед яких учитель гімназії номер 2 Віталій Ванкевич та випускники ДЮСШ номер 1 Микола Клонцак та Андрій Горбань. Під час заходу відзначили спортсменів, тренерів та педагогів громади, які за високі результати на обласних і всеукраїнських змаганнях заступник начальника Шептицької РВА Володимир Катерина вручив грамоти районної адміністрації педагогам, які готували команди переможців районного та обласного етапів змагань пліч-о-пліч всеукраїнської шкільні ліги. Відповідно до програми «Олімпійська надія», тренери-викладачі та їх вихованці, які здобули призові місця на чемпіонатах України, отримають одноразову грошову винагороду. Комунальний заклад «Сокальська мала академія наук» учнівської молоді імені Ігоря Богачевського оголошує набір учнів на 2026-2027 навчальний рік. Навчатись запрошують школярів 9-11 класів, закладів освіти Сокальської громади, а в окремих випадках – учнів 8 класів. Також долучитись можуть студенти перших-других курсів закладів професійно-технічної фахової передвищої освіти. В Малій академії можна обрати один із 5 напрямків – зокрема, філологія, українська, англійська, польська мови, природничо-математичні науки, математика, хімія, біологія, екологія, географія, суспільно-гуманітарні науки, історія, історичне краєзнавство, економіка, правознавство, психологія, або ж прикладні та спеціальні курси, основи науково-дослідницької діяльності, фінансова грамотність та журналістика. Формування груп триває з 1 до 14 вересня, навчальний рік розпочнеться вже 15 вересня цього року. Мала академія розташована у Сокалі на вулиці Шептицького, 90. За додатковою інформацією можна звертатись за телефонами 098 906 48 18 або ж 098 342 69 18. Для вступу потрібно подати заяву від батьків на ім'я директора за встановленим зразком та копію табеля за минулий навчальний рік. Анонси у суботу, 13 вересня, в Вільковичах о 15-й годині відбудеться відкриття Алеї Героїв, місця пам'яті та шани захисникам України. Алея стане символом вдячності землякам, які стали на захист України, а також нагадуванням про ціну свободи та незалежності нашої держави. Запрошуємо долучитись до відкриття Алеї Героїв та разом віддати шану нашим захисникам. 19 вересня о 15-й у парку культури та відпочинку Шептицького відбудеться благодійний концерт на підтримку військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту. Захід організовують Фундація розвитку та стратегічних змін спільно із аматорським хореографічним колективом «Молодчинки», зазначають у прес-службі Шептицької міської ради. Для гостей виступатимуть місцеві творчі колективи, концертний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Богдана Задорожнього, лауреатка міжнародних конкурсів Олена Гриб Банюк та Іван Наві. Під час концерту проведуть благодійний аукціон та збір коштів на потреби першої окремої шляхово-відновлювальної бригади імені князя Лева ДС СТ. Також на відвідувачів чекатимуть польова кухня, тематичні інтерактивні локації та активності для дітей і дорослих. Це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 17:00. Бажаю всім мирного, спокійного дня. Над новинами працювала Катерина Луцик.

0: світі.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 12-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 750 міліметрів ртутного стовпчика, вітер східний 2 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків до завершення дня небо над нами залишатиметься вкрите хмарами. У день, можливо, пройде дощ, який до вечора ще й посилиться.
3: Ну а тепер про погоду на завтра. У суботу, 12 вересня, осінь продовжує нагадувати про себе. Завтра буде ще прохолодніше, небо залишатиметься переважно хмарним, а час від часу можливий невеликий дощ. Уночі температура повітря становитиме близько 10-11 градусів, а вдень повітря прогріється лише до 13 градусів із позначкою плюс. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься високим близько 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде високою до 96%. Тож сьогодні та завтра маємо справжню осінню погоду. Дістаємо тепліші курточки та не забуваємо парасольки.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Друзі, ну а ми розпочинаємо нашу вітальну програму. Сьогодні маємо щонайменше кілька приводів для веселощів, зокрема, сьогодні Всесвітній день застеляння ліжка. Так, і такий день існує. Це неофіційне міжнародне свято, спрямоване на популяризацію дисципліни, порядку та здорових щоденних звичок. Психологи та фахівці з продуктивності наголошують, що впорядкування спального місця одразу після пробудження створює відчуття першої виконаної задачі дня, що позитивно впливає на самоорганізацію, знижує рівень тривожності та сприяє якісному нічному відпочинку. Сьогодні, окрім того, міжнародний день ніяких новин, і це хороші новини. Неофіційна дата покликана заохотити людей зробити перерву у споживанні агресивної інформації та влаштувати інформаційний детокс. Ініціатива підкреслює важливість захисту ментального здоров'я від інформаційного перенасичення і закликає присвятити день особистому спілкуванню, відпочинку на природі та саморозвитку. До чого вас закликаємо особисто спілкувати і з нами можна завжди, а особливо у програмі «Вітань добрим людям на здоров'я». Сьогодні щиро запрошуємо вас приєднатися до нашого ефіру із побажаннями для ваших близьких, рідних, друзів чи колег за звичними контактами. Номер мобільного у студії 068-2024-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом «Радіо Сокаль» у Фейсбук месенджері. Чекаємо на ваші вітальні повідомлення.
0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: В ефірі ваша улюблена програма «Добрим людям на здоров'я» на хвилях радіо «Сокаль». Сьогодні наша студія сповнена особливим теплом, адже ми маємо за честь привітати людей, чия праця зігріває мільйони українських домівок та тримає енергетичний фронт нашої країни. Напередодні другої неділі вересня вся Україна відзначає День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості. І сьогодні особливі найщиріші слова вдячності та шани ми адресуємо трудовому колективу газокомпресорної станції «Сокаль» та безпосередньо керівнику Василю Дацишину. Ваша щоденна робота із забезпечення – це колосальна відповідальність у цей надзвичайно складний для України час. Ви тримаєте свій стрій і з неймовірною потужністю, професіоналізмом та відданістю справі. Прийміть від нас найщиріші побажання. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпної енергії та сил. Нехай у ваших родинах завжди панують мир, затишок, достаток та злагода. І нехай найголовніше побажання для кожного з нас – бажання скорішої перемоги та справедливого миру на нашій рідній землі обов'язково здійсняться. А зараз музичний дарунок для вас сьогодні прозвучить у цей день. Слухаємо цю чудову пісню –

0: людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
2: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
2: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
6: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100, 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
7: Найкращі вікна то є, що перфект!
1: Соталь, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
1: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль». Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
7: Що ж, друзі, до завершення підходить 12-та година сьогоднішнього дня, п'ятниці, 11 вересня. І саме час попрощатися мені із вами, проте не засмучуйтеся. Ми почуємося вже у понеділок у ранковому ефірі, а я залишаю вас у компанії нашої чудової ведучої Ірини Луковецької. Вже на старті 13-ї години із нею говоритимете у свіжому випуску новин про удари по АЗС, про атаку на Дніпром та про інші цікаві речі теж. Дочекайтеся, а я, Тетяна, бажаю вам затишних, теплих та справді відпочинкових вихідних. Нехай вони подарують вам приємні зустрічі, щирі посмішки і чудовий настрій. Бережіть себе та своїх близьких, наповнюйтеся позитивними емоціями та відновлюйте сили. До зустрічі у наступних ефірах на хвилі 101 FM.

за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні та знайшли його в батьківській хаті. Кожен братик є духом наповнений, кожна сестра збереже нам багато.

Згасла зоря, але ніколи, ніколи в моєму серці не згасне та дивна музика першого кохання. Згасла зоря.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: О 19 вересня на календарі 13 година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини, коротко про головне. РФ атакувала дві АЗС, Укрнафта у Києві. По одній заправці був подвійний удар. У Дніпрі знову атакували склад ВАРУ, з'явилися деталі. Канада запровадила санкції проти 8 росіян через депортацію українських дітей. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: Зранку у п'ятницю 11 вересня російські окупанти вдарили по двох АЗС «Укрнафти» у Києві. Одну заправку ворог атакував двічі. Про це повідомляють з посиланням на заяву голови правління «Укрнафта» Богдана Кукури. Сьогодні пізнього ранку російські реактивні дрони атакували одразу два автозаправні комплекси мережі на правому та лівому берегах столиці. По одному з об'єктів ворог цинічно завдав повторного удару, розповів Кукура. Він додав, що персонал і клієнти залишили територію заправки після сигналу повітряної тривоги. Водночас зафіксовані серйозні руйнування капітальних будівель та критичні пошкодження обладнання. Це черговий цілеспрямований удар по цивільних об'єктах, які забезпечують людей пальним та необхідними товарами. Жодної військової мети в таких атаках немає. Це терор проти мирного населення, підкреслив голова правління «Укрнафти». Федоренко повідомив, що російські реактивні дрони вдарили по двох АЗС «Укрнафта» на Троєщині та Почайній. Подвійного удару зазнала заправка на Почайній. Нагадаємо, що 10 вересня в Голосіївському районі ворожий дрон впав на територію АЗС. Пізніше в ДСНС повідомили, що внаслідок удару по АЗС «Укрнафти» в Києві поранені троє людей, пошкоджена зупинка і виникло кілька пожеж. У Дніпрі внаслідок чергової атаки було пошкоджено склад мережі «Варус», який вже постраждав від обстрілу навесні. Увечері російські війська знову атакували Дніпро. Внаслідок удару пошкодження отримав склад мережі «Варус», який раніше вже зазнавав руйнувань. У компанії повідомили, що серед працівників постраждалих немає. Після атаки приміщення спалахнули. Завдяки оперативній роботі рятувальникам ДСНС частину товарів вдалося зберегти. У «Варус» подякували співробітникам служби за допомогу у ліквідації наслідків удару. Врятовану продукцію вже почали вивозити зі складу. У компанії повідомили, що товари планують доставити на полиці супермаркетів. У «Варус» зазначили, що серед вцілілої продукції може бути товар із легким запахом диму. У компанії пояснили це тим, що частина запасів знаходилася в приміщенні, яке зазнавало впливу вогню. У компанії також наголосили, що мережа продовжить працювати для мешканців Дніпра в умовах війни.
0: До подій у світі.
1: Канада запровадила санкції проти 8 росіян за депортацію та мілітаризацію українських дітей. Про це повідомляє уряд країни. До санкційного списку потрапили очільник МНС Росії Олександр Куренков, керівник Росмолодежі Григорій Гуров, голова правління руху перших Артур Орлов та керівник Ради регіонального відділення руху Денис Чорнобай. Також під санкціями опинилися радник апарату уповноваженого з прав дитини Володимир Хромов та голова опікунської ради Національного центру допомоги зниклим та постраждалим дітям Олена Мільська. До документа також включені Олександра Кульгіна та Віталій Сук. За даними уряду України, всі вище зазначені особи, причетні до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей, а також їхньої індокринації та мілітаризації. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні та президент України Володимир Зеленський підписали декларацію про сторічне партнерство, яка передбачає довгострокове партнерство в оборонній промисловості для спільного виробництва безпілотних систем, засобів протидії дронами та електронного придушення, а також боєприпасів. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 17 градусів вище нуля. Отож, сьогодні, у п'ятницю, 11 вересня, у Сокалі зберігається прохолодна та переважно похмура погода. Небо буде затягнуте хмарами, а протягом дня синоптики прогнозують дощ. Вітер переважно східний, близько 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищуватиметься до близько 749 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря близько 59%. Ну а тепер поговоримо про погоду на завтра. У суботу, 12 вересня, осінь продовжує нагадувати про себе. У Сокалі протягом усього дня погода буде похмурою. Вранішній дощ у другій половині дня повинен послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. Уночі температура повітря становитиме близько 10-11 градусів вище нуля, а вдень повітря прогріється лише до плюс 13 градусів Цельсія. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика, а вологість повітря 96%. Тож, ми бажаємо вам затишнього дня, гарного настрою і тепла, навіть якщо за вікном сьогодні прохолодно.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
2: Ей, слухай.
3: Yeah. Quest Pistols.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Молочний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
1: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
0: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
1: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
0: 097-93-101-85.
2: Чого так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну чого сидимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
3: Що вже знов хочеш від мене?
2: Мені нині приснився наш дідо і казав...
3: Хто приснився?
2: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
3: Як не треба?
2: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
3: Ну то де то таке є?
2: Ті, що на старій автостанції.
3: А що то за фірма?
2: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
0: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

Вітаю! Ви на території цікавого. Тут розкриваються таємниці, оживає історія, і кожен факт стає несподіваним відкриттям. Від древніх легенд до сучасних див – це місце, де Україна звучить голосно і яскраво. Приєднуйтесь!

0: Так, колись ця квадратна твердиня займала величезну площу у 2,5 гектари, де вирувало життя, стояв розкішний палац і господарські споруди. Перші офіційні згадки про цей замок датуються ще 1636 роком. А вже у 1650-х роках він став родинною резиденцією відомого князівського роду Чорторийських. До речі, якщо ви завітаєте туди сьогодні, то на в'їзній вежі досі можна розгледіти великі кам'яні герби. Але найцікавіше те, що Чернолицький замок мав величезне стратегічне значення для всієї Східної Європи. Він пережив жорстокі турецькі навали та руйнування. Саме тут, на правому березі Дністра, була найсхідніша фортеця Речі Посполитої. Сюди стягували зброю та амуніцію, а перед своїми великими військовими походами у замку кілька разів зупинявся особисто польський король Ян III. Були в історії фортеці часи неймовірного багатства, коли нею володів шляхетський рід Ценських. У палаці зберігалася величезна унікальна бібліотека, цінний архів та розкішна картинна галерея, де за переказами дослідників висіли навіть оригінальні полотна. На жаль, бурхливе 20-те століття не пожаліло пам'ятку. Радянська влада відібрала у містечка статус, а саму фортецю з часом почали потрохи розбирати. Сьогодні замок, на жаль, руйнується, але все одно приваблює сотні мандрівників своєю величчю та затишком. Зараз уся його внутрішня територія засаджена яблунями, тож навесні тут неймовірно красиво від білорожевого цвіту, а восени пахне стиглими плодами. Якщо ви захочете побачити королівську резиденцію на власні очі, від Івано-Франківська до села Чернолиця всього 72 кілометри автомобілем. Відкривайте для себе Україну, адже наша земля сповнена дивовижних таємниць. З вами була програма «Територія цікавого». І знову ми скоро почуємося на хвилях радіо «Сокаль».
1: Територія цікавого. Програма, де факти змінюють уявлення. Не забувайте, Україна приховує ще безліч секретів, і ми розкриємо їх разом.
2: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Ми нагадуємо, що до свого завершення добігає 13-та година сьогоднішнього дня. Це означає, що вже за декілька хвилин в ефірі Радіо Сокаль чекайте на свіжий випуск новин разом із прогнозом погоди на 101 FM.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Одинадцяте вересня на календарі. 14-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. У Києві дрон влучив офіс. Сталася пожежа. Є руйнування. Не лише Сікорський. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна прибув до Києва. ЄС затвердив 6 мільярдів євро кредиту для України на зброї. Про це далі у випуску. Студії вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У Подільському районі Києва безпілотник влучив в офісну будівлю на рівні 4-го поверху. Виникли загоряння та руйнування. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Пожежа спалахнула і поруч розташованої одноповерхової побутової будівлі. Нагадуємо, що у ніч проти 11 вересня росіяни атакували Київ. Ударними дронами у Дніпровському районі спалахнула 9-поверхівка, постраждали 8 людей. Того ж ранку ворог реактивними дронами вдарив по 2 АЗС «Укрнафти» на Троєщині та Почайні, по одній заправці повторно. У п'ятницю 11 вересня до Києва прибув міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахна. Про це він повідомив у своїй сторінці в соцмережі X. «Починаю день у сміливому і незламному Києві. Завжди приємно сюди повертатися», – йдеться у його дописі. Ще раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прибув до столиці України у п'ятницю 11 вересня. На головному залізничному вокзалі Києва очільника МЗС Польщі зустріли заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич, посол України в Польщі Василь Боднар. Європейська комісія схвалила додаткові 6 мільярдів євро кредиту для України на закупівлю різної оборонної продукції. Зокрема, мова йде про пакет, який відкриває Україні можливість закуповувати ракети ПАК-3 для Patriot, а також фінансувати українські безпілотники та комплектуючі до них. Про це йдеться на сайті Європейської комісії. Цитую далі. Сьогодні Європейська комісія схвалила виділення Україні додаткових 6 мільярдів євро на закупівлю різних оборонних засобів у сфері протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпасів, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Це вкрай необхідне фінансування, сприятиме зміцненню спроможності України протистояти постійному посиленню російських ударів балістичними ракетами та безпілотниками. Кошти підуть на закупівлю оборонної продукції як у компанії ЄС, так і в українських компаніях. Це рішення також дає Україні можливість закуповувати ракети ПАК-3 для систем Patriot. Пакет допомоги, що фінансується в рамках позики на підтримку України у розмірі 90 мільярдів євро, передбачає 5 винятків із стандартних умов надання допомоги. У Єврокомісії додали, що цього року вже виділили понад 8 мільярдів євро на фінансування оборони України і незабаром будуть виділені додаткові кошти. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Наступний слухайте вже о 15-й годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Вокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 14-ту годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько плюс 18 градусів Цельсія. Отож, сьогодні у п'ятницю, 11 вересня, у Сокалі зберігається прохолодна та переважно похмура погода. Небо буде затягнуте хмарами, а протягом дня синоптики прогнозують ймовірний дощ. Вітер переважно східний, близько 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 749 міліметрів ртутного стовпчика. Ну а тепер про погоду на завтра. У суботу, 12 вересня, у Сокалі протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний сильний дощ вранці повинен послабшати. У середині дня опадів не передбачається, а ближче до вечора вони відновляться, проте йтимуть ще слабше. Уночі температура повітря становитиме близько 10-11 градусів, а в день повітря прогріється лише до 14 градусів вище нуля. Вітер північно-західний близько 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 749 міліметрів ртутного стовпчика.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
4: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
3: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
4: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
3: За інформацією звертатись по телефону
4: 096-627-59-77.
3: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
3: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Увійшла без стуку в дім. Так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для чаю, наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Tranquility Base here.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Ніжність не дається на прокат. Ліна Костенко.
1: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
2: В ефірі Радіо Сокаль програма «Експертна платформа». Нагадуємо, що у цій програмі ми ділимося прогнозами експертів щодо подій України і світу. Сьогодні говоримо про енергетичне перемир'я, яке можливе до грудня, та чим це небезпечно для України. Росія може погодитися на тимчасове енергетичне перемир'я з Україною до середини грудня, щоб використати дипломатичні майданчики та накопичити засоби для нових атак. Водночас, навіть такий короткий перепочинок дасть Україні шанс зміцнити енергосистему та збільшити запаси ракет для «Петріот». Таку думку голова Центру аналізу та стратегії Ігор Щеленко висловив в ефірі телеканалу «Київ-24». Чому енергетичне перемир'я може тривати до 15 грудня? Челенко вважає, що період для дії потенційного енергетичного перемир'я може тривати приблизно до другої половини грудня. Висловлюю свою особисту думку, вікно можливостей для функціонування саме енергетичного перемир'я буде десь до другої половини грудня, сказав він. Аналітик зауважив, що президенту Росії Володимиру Путіну з одного боку необхідно зіграти карту президента США Дональда Трампа з огляду на майбутні вибори до американського Конгресу. Російському диктатору також доведеться двічі зустрітися з Трампом та лідером Китаю Сі Цзіньпіном на саміті АТЕК у листопаді та на саміті G20 у Майамі. Членко вважає, що завершення саміту G20 у Майамі 15 грудня може стати моментом, коли Росія зможе накопичити засоби ураження та відновити терор проти України. Водночас, на його думку, Кремль використовуватиме міжнародні майданчики для спроби повернути Путіна на геополітичну арену. Та що це дасть Україні таке так коротке енергетичне перемир'я? Водночас експерт зазначив, що навіть кілька місяців призупинення ударів могли б дати Україні час посилити енергосистему та збільшити запаси ракет для «Петріот». Тому я собі бачу, що росіяни можуть піти саме таким сценарієм. І він є високоймовірним. Хоча офіційний Київ хоче домовитися взагалі про енергетичне перемир'я протягом цієї зими. Я вважаю, що це малоймовірно, виходячи з планів росіян. Але принаймні навіть ці декілька місяців дозволять доробити, настільки є можливості, нашу енергетичну систему, розповів Челенко. Нагадаємо, що за інформацією цієї зими Україна та Росія можуть укласти обмежене перемир'я та припинити удари по енергетиці завдяки переговорам спецпредставників США з Кремлем. Про це ми говорили в експертній платформі. Чекайте більше інформації вже у наступних випусках цієї програми.

Ну а поки в ефірі радіо «Сокаль» лунають хіти гурту «Sky», ми нагадуємо вам, що вже у наступній 15-й годині варто чекати свіжого випуску новин про останні події в Україні та світі разом із вже традиційним прогнозом погоди на 101 FM.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
2: 11 вересня на календарі, 15 година. Розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. У Миколаєві за два дні закрили два ТРЦ. Сім пакетів підтримки і кредитні гарантії понад 400 мільйонів доларів. Канада оголосила нову партію допомоги Україні. У Німеччині хочуть обмежити доступ АДН до секретних даних. Про це далі у випуску. У студії вас вітає Ірина Луковецька.
1: Про події в Україні.
2: У Миколаєві 10 та 11 вересня припинили роботу одразу два торгово-розважальні центри – «Сіті Центр» та «Південний Буг». Про це повідомляють із посиланням на новини та повідомлення «Сіті Центр» у Фейсбук. ТРЦ «Сіті Центр» тимчасово призупинив роботу з 10 вересня. З технічних причин про дату відкриття повідомимо додатково, вказали у повідомлення. Водночас напередодні студія «Вовк», яка працює у «Сіті Центр», заявила, що ТРЦ припиняє роботу до кінця вересня через складну ситуацію у Миколаєві та обстріли. Цитую далі: «Через складну ситуацію в нашому місті та обстріли ТРЦ «Сіті Центр» припиняє свою роботу до кінця вересня. Тому і наша студія тимчасово припиняє свою роботу», йдеться у повідомленні. Про тимчасове закриття торгового центру також свідчить відсутність звичайного розкладу санкцій на сайті кінотеатру. У п'ятницю 11 вересня у Миколаєві також припинив роботу ТРЦ «Південний Буг». Усі магазини, які працювали в торговому центрі, зачинені. На вході розмістили оголошення, що торговий центр не працює з повагою адміністрація торгового центру. Про причини закриття Південного Бугу та терміни відновлення його роботи поки не повідомляють. Канада оголосила 7 нових пакетів підтримки для України, а також започаткувала 6 ініціатив і підписала 3 документи про співпрацю. Також Канада надає кредитні гарантії на майже 435 мільйонів доларів через ЄБРР, повідомляє Офіс президента України. 10 мільйонів доларів буде спрямовано до Фонду підтримки енергетики України та енергетичної інфраструктури. Крім того, буде надано 2 мільйони доларів на спільну робочу програму Міжнародного енергетичного агентства для підтримки розвитку енергоресурсів України. Також для відбудови України після завершення війни Канада виділяє 200 мільйонів доларів у вигляді пільгових кредитів через агентство «Експорт Девелопмент Канада». Водночас Канада виділяє близько 6 мільйонів доларів на підтримку зусиль із поверненням та реінтеграцією українських дітей, яких викрала Росія. Для зміцнення оборони та довгострокової безпеки України з боку Канади будуть надані наступні кошти – 50 мільйонів доларів на постачання ракет-перехоплювачів для систем ППО та 23 мільйони доларів на посилення спроможностей систем безпеки України.
1: До подій у світі.
2: Міністри внутрішніх справ Німеччини обговорюють, як обмежити доступ ще не сформованого уряду «Альтернативи для Німеччини» в Саксонії-Анхальт до чутливої інформації силових і розвідувальних структур. Про це повідомляє Білд. За інформацією цього видання, цьому була присвячена закрита відеоконференція очільників МВС усіх 16 федеральних земель та федерального міністра внутрішніх справ. Головні побоювання пов'язані з можливим контролем альтернативи для Німеччини над землями, земельним відомством і захистом Конституції. У разі формування уряду партія отримає контроль над МВС Саксонії-Анхальт, у якому підпорядковується близько 6,5 тисяч поліцейських і 123 співробітники спецслужб. Особливу тривогу викликають дані про операції, пов'язані з Росією та правим екстремізмом. Як стало відомо виданню, обговорюється кілька заходів. Обмеження автоматичного обміну розвідувальними даними із Саксонією-Анхальт, скорочення доступу землі до бази НАДІС, де зберігаються дані спецслужб про людей. Федеральне МВС, за словами джерел видання, уже вивчало юридичні можливості таких обмежень, однак єдності серед федеральних земель поки немає. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокар.
3: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на Радіо Сокаль.
2: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 17 градусів із позначкою плюс. Отож, сьогодні у п'ятницю, 11 вересня, у Сокалі зберігається прохолодна та переважно похмура погода. Небо затягнуте хмарами, а протягом дня синоптики прогнозують ймовірні дощі. Вітер переважно східний, близько 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск становить 749 міліметрів ртутного стовпчика.
4: Про погоду на завтра, на суботу, буде розповідати вам Юрик і вже вітається у студії. Метеорологи завтра обіцяють вранці плюс 12, вдень лише 14 тепла. Вітер північно-західний 7 метрів на секунду, 1747 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 80%. Завтра хмарно, продовж дня незначні опади дощу.
3: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Сокаль з тобою поруч. Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.
1: Вітаємо, ви слухаєте переможні новини на радіо «Сокаль». Сьогодні говоримо про те, що наближає нашу перемогу. Успішні дії українських військових, нові можливості української зброї та удари по військових об'єктах ворога. Цього разу говоримо про потужну атаку в глибокому тилу Росії, адже українські військові завдали удару по хімічному підприємству у Волграді. Сили оборони 11 вересня крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» уразили стратегічне підприємство «Волгоградського промпроект» в РФ, після чого там виникла пожежа. Про це повідомила компанія-виробник крилатих ракет «Firepoint». Цитую далі, зафіксовано влучання ракет у ціль, внаслідок чого виникла пожежа, повідомили у компанії. Як зазначає ТОВ, «Волгоградпромпроект» перебуває під санкціями США за роботу на російський військово-промисловий комплекс. Підприємство виробляє ферроцентовмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин. Додамо, що FP-5 «Фламінго» – це сучасна наземна система БПЛА, крилата ракета, розроблена для доставки заданого бойового навантаження до 1150 кг для ураження наземних цілей з фіксованими топографічними координатами на дальності до 3000 км як вдень, так і вночі. Ракета здатна вразити ціль навіть в умовах активних радіоелектронних перешкод. У «Firepoint» на оголошують, що FP-5 вирізняється простотою використання та низькою вартістю. Це найбільша система свого класу, але вона залишатиметься простою у виробництві та запуску. Вона не потребує дорогих пускових платформ. Її пускові установки є багаторазовими, що робить розгортання більш економічним. Тож, ми говорили про «Фламінго», яке летить далеко, а українська відповідь стає дедалі точнішою і потужнішою. Про такі новини чекайте вже у наступних рубриках переможних новин.
0: Лише праве діло дає перемогу. Борітеся, поборете. Переможні новини на 101 FM.

0: Реклама. Уявіть, сонце торкається шкіри, вода освіжає кожен рух, час сповільнюється, і є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
0: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
2: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
3: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
2: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
3: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
2: 097-93-101-85.
4: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
2: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.
5: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.
1: Готові до музичного вибуху?
2: Хіти крізь роки – це ваш ключ до ритмів, які запалюють. Дізнайтеся, як народжувалися легенди, які змінили музичний світ, і чому їхні пісні досі нас надихають. Нові відкриття та класичні треки, що не підвладні часу. Програма «Хіти крізь роки». З нами на хвилі драйво, бо музика – це життя.
3: Програма «Хіти крізь роки» далі у нашому ефірі. У цій годині ми традиційно розповідаємо історію створення справжніх легендарних композицій. Сьогодні ми звернемо свою увагу на дійсно хітову свого часу пісню Стінга «Shape of my heart».
4: Є мелодії, які впізнаєш буквально з перших секунд. Вони не просто нагадують про певний час, вони створюють особливий настрій. Саме такою є пісня, яку сьогодні слухаємо у програмі «Хіти крізь роки». Пісня Стінга «Shape of my heart».
3: Пісня вийшла у далекому 1993 році, стала однією з найвідоміших композицій британського музиканта. Над нею Стінг працював разом із гітаристом Домініком Міллером, і саме гітара стала одним із головних елементів, завдяки якому цю композицію просто неможливо сплутати з іншими.
4: «Shape of my heart» – це незвичайна любовна пісня. У тексті Стінг розповідає про людину, яка грає в карти, але сприймає гру не просто як спосіб виграти. Карти тут стають своєрідною метафорою життя, випадку людського характеру і пошуку свого місця у світі.
3: Особливої популярності пісні додав фільм «Леон Кіллер» режисера Люка Бессона. Пісня звучить у фінальних титрах стрічки і настільки органічно описалася атмосферу, що для багатьох слухачів назавжди стала сумним, щоправда, музичним символом цього фільму, нагнавши багато меланхолії.
4: Але навіть якщо залишити кіно за кадром, «Shape of my heart» залишається самодостатнім хітом. Тут є меланхолія, загадковість і водночас дивовижний спокій.
3: Минають роки, змінюються при цьому музичні смаки, з'являються нові виконавці і нові хіти. А ця пісня продовжує звучати і щоразу трохи по-новому, можливо, тому що у кожного з нас є своя історія, свої перемоги і поразки, свої випадковості та рішення. І кожен по-своєму намагається зрозуміти власну історію цієї пісні.
4: Тож, це була історія створення хіта «Shape of my heart» Стінга. І можемо сказати, що це ще один хіт, який пройшов крізь роки, але так і не втратив свого особливого звучання. Тож, слухайте в ефірі радіо «Сокаль» хіт, який пройшов крізь роки.

на цій музичній ноті. Я хочу з вами, друзі, попрощатися. До завтра. Бажаю вам сьогодні приємних моментів, усмішок. Дякуємо вам, що слухаєте радіо «Сокаль» на 101 FM. Бережіть себе. І я передаю мікрофон своєму колезі Юрію, який вже через декілька хвилин вийде в ефір зі свіжим випуском новин про події в Україні та світі.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 16 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України заявив, що росіяни вдарили по будівлі компанії «Київстар». РФ може вичерпати ресурси для війни проти України до кінця 2028 року. У Німеччині хочуть обмежити доступ АДН до секретних даних. Далі про це детальніше. Російська ескалація реактивними шахедами поступово стає все більш терористичною. Окупанти вдарили також по будівлі компанії «Київстар». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Цитата: «Протягом дня росіяни б'ють цілеспрямовно по заправках в Києві. Тільки за сьогодні, тільки від цих ударів загинуло вже 2 людини. Співчуття рідним та близьким загиблих. Ще 9 людей постраждали, серед них рятувальник, який був поранений через повторний удар. Вдарили також по будівлі компанії «Київстар», повідомив Зеленський. За його словами, відночі тривають ці атаки. Були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині. Голова держави додав, що не можна просто чекати, поки Росія відточує свій репертуар вбивств. Зараз потрібно максимальну увагу приділити прикриттю неба і пошуку рішень для захисту людей, масштабування протидії російським дронам. Дякую кожному, хто допомагає посилювати українську авіацію та системи ППО необхідними ракетами. Все це рятує життя щодня, резюмував Зеленський. Росія може вичерпати свої ресурси для війни в Україні до 2028 року, якщо військові втрати окупантів збережуться на нинішньому рівні. Про це заявив керівник головного управління розвідки Олег Іващенко у своєму першому інтерв'ю міжнародним ЗМІ, включно із «Таймс». Росія має військові та економічні ресурси на найближчий рік, але за нашими оцінками вони вичерпаються у 28-му році. Якщо військові та економічні втрати надалі зростатимуть такими ж темпами, повідомив Іващенко і зазначив, що Росія щодня вербує близько 1000-1200 осіб, тоді як щоденні втрати на фронті складають 1400-1500, із них приблизно 60% загиблими. Міністр внутрішніх справ Німеччини обговорюють, як обмежити доступ ще несформованого уряду альтернативи для Німеччини у Саксонії до чутливої інформації силових та розвідувальних структур. Про це повідомляє Більд. За інформацією видання, цьому була присвячена закрита відеоконференція очільників МВС усіх 16 федеральних земель та федерального міністра внутрішніх справ. Головні побоювання, пов'язані з можливим контролем альтернативи для Німеччини над земельним відомством захисту Конституції. У разі формування уряду партія отримає контрольний над МВС Саксонії, якому підпорядковується близько 6,5 тисяч поліцейських та 123 співробітника спецслужб. Особливу тривогу викликають дані про операції, пов'язані із Росією, а також екстремізмом. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 16 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні ввечері зниження температури до 16 градусів. Вітер північно-західний швидкості до 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск 740 кілометрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 75%. Ввечері хмарно, незначні опади дощу. Субота, завтра вранці плюс 12, день 14 тепла. Північно-західний вітер 7 метрів на секунду. 1750 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 80%. Завтра хмарно, у другій половині дня можливі опади дощу.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Вечір. Горить вогонь. Телефон беззвучному вже декілька днів. Я знаю, поряд саме ті люди. Ей, слухай.
4: Наш

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: До 1 жовтня Сокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями:
3: кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою:
3: місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77.
2: Нагадую, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Афіша в нашому ефірі. Оголошення до вас жива. Інформація звучить на правах реклами. Granite Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту, білого мармуру, бруківки, лава, квас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: Привіт, автолюбителі! Готові до нових відкриттів на колесах? В ефірі програма «П'яте колесо» про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Готові до нових відкриттів на колесах? Поїхали!
1: Програма «П'яте колесо» продовжує наш ефір «Поради автолюбителям». І сьогодні ми поговоримо про те, як прибрати запах сирості з автомобіля. Осіння експлуатація авто часто супроводжується специфічним запахом вогкості. Особливо гостро це відчувають власники машин, що ночують просто неба. Навіть найпотужніша пічка не здатна випарувати накопичену вбивцю вологу за короткий час поїздки. Проте досвідчені водії знайшли спосіб вирішити проблему без візиту до професіоналів. Головний ворог свіжості – конденсат та волога, що заноситься на взуті. Коли волога просочує текстиль, вона стає середовищем для розмноження бактерій. Якщо ваше авто перетворилося на болото, не поспішайте витрачати статки на хімічну чистку. Достатньо одного візиту до спеціального магазину та звичайної аптечки чи кухні. Основою народного методу є поєднання двох компонентів. Силікагелевий наповнювач – це чистий абсорбент, головна задача якого – миття обирати рідину і харчова сода. Вона виступає природним дезодорантом, що розщеплює молекули неприємного запаху на хімічному рівні. Що потрібно зробити? Змішайте кілька великих жменців силікагелю з пачкою соди, розподіліть отриманий склад у відкритій місткості. Важливо, якщо на сидіннях є тканинні чохли, їх краще зняти та випрати вдома окремо. Тканина тримає запах найсильніше. Як правильно використати суміш в салоні? Розставте підготовлені ємкості у стратегічних місцях у ногах переднього пасажира та під водійським сидінням, на підлозі заднього ряду, обов'язково в багажному відділенні, де вентиляція зазвичай найгірша. Залиште машину в такому стані на 48 годин, за цей час гранули витягнуть надлишкову вологість, повітря та обивки, а сода вбере в себе запах вогкості. І фінальний етап – за 2 дні просто викиньте використану суміш, після цього рекомендується максимально прогріти салон пічкою, влаштувати коротке провітрювання та повісити свіжий ароматизатор. Результат вас вразить. Повітря стане сухим та чистим, без жодних зусиль.
0: Програма «П'яте колесо» – про світ швидкості, інновації і всього, що стосується автомобілів. Кожен випуск – це ваш путівник у світі чотириколісного транспорту.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дув.
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соталь.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
1: У районі сьогодні застріли двох полеглих захисників. Добротворська громада у скорботі. Загинув захисник України Андрій Савчин. На 73-му році життя відійшов у вічність колишній заступник технічного директора ДП «Львіввугілля» Олександр Сафонов. У Шептицькому розшукують 72-річного чоловіка. У Поторицькій школі відкрили меморіальні дошки двом загиблим захисникам. На Львівщині змінюється система оповіщення про повітряні загрози. У Шептицькій гімназії номер 3 провели олімпійський урок та відзначили юних спортсменів. 13 вересня в Ільковичах відбудеться відкриття Алеї Героїв. У Шептицькому відбудеться благодійний концерт на підтримку військових. Та у Сокалі набирають учнів до Малої академії наук. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Сьогодні Великомостівська громада зустріла полеглого героя Ігоря Висоцького. О 13:30 на центральній площі відбулась зустріч скорботного кортежу, після чого його доправили до рідного села Купичволя, де захисника і поховали. Загибель старшого сержанта Ігоря Висоцького підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Військовослужбовець загинув 9 липня 2024 року поблизу Макіївки на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Понад два роки його рідні чекали на підтвердження долі воїна. Ігор Висоцький був командиром відділення мінометного взводу. У захисника залишилась мама, дружина, троє синів, невістки та онуки. В обідню пору Радехівщина зустріла кортеж із тілом загиблого героя Андрія Медвідя. Чин похорону відбудеться завтра, 12 вересня, об 11 годині у селі Яструбичі. Андрій Медвідь 1975 року народження був військовослужбовцем із Шептицької громади. Він загинув 4 вересня поблизу села Чорне Харківської області під час виконання бойового завдання. Захисник служив техніком-водієм прикордонної зенітно-ракетної застави. Добротворська громада отримала трагічну звістку про загибель захисника України Андрія Богдановича Савчина 1967 року народження. Понад рік воїн вважався зниклим безвісти. Стало відомо, що Андрій Савчин загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Захисник служив старшим стрільцем, оператором безпілотних літальних апаратів 3-го штурмового відділення 1-го штурмового зводу, 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону військової частини А-48-62. Андрій Савчин сумлінно виконував військовий обов'язок і мужньо боронив Україну від російського агресора. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять і шана герою. На 73-му році життя відійшов у вічність колишній заступник технічного директора державного підприємства «Львіввугілля» Олександр Сафонов. Адміністрація державного підприємства, директорський корпус, Львівська територіальна організація проспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання незалежної проспілки гірників України, Західного регіону, колеги і друзі глибоко сумують із приводу смерті досвідченого гірничого інженера. Олександр Сафонов присвятив значну частину свого життя вугільній промисловості Львівщини. У 1986-2000 роках був головним інженером та директором шахти номер 7 Великомостівська Зарічна. Протягом багатьох років обіймав відповідальні керівні посади у ДП «Львіввугілля», зокрема працював заступником технічного директора з виробництва, виконувачем обов'язків технічного директора, першого заступника генерального директора держпідприємства. За високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток вугільної галузі та сумлінну працю був відзначений високими нагородами – кавалер знаків «Шахтарська слава» та «Шахтарська доблесть», нагороджений відзнакою за доблесну шахтарську працю та грамотою Верховної Ради України. У пам'яті всіх, хто знав і працював з Олександром Івановичем, він залишиться мудрим керівником, висококласним фахівцем своєї справи та доброзичливою інтелігентною людиною. У цю тяжку годину висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного та разом із ними схиляємо голову у скорботі. Світла пам'ять! Поліція та рідні розшукують 72-річного Анатолія Шликова, жителя Донецької області, який тимчасово проживає у Шептицькому. Чоловік вийшов із дому і не повернувся. Наразі його місце перебування невідоме. Прикмети. Зріст близько 170 сантиметрів, коротке русяве волосся, сива борода. На спині має татуювання із зображенням Божої Матері. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце знаходження чоловіка, просять повідомити на оперативну лінію 102. За минулу добу рятувальники здійснили 4 виїзди у Шептицькому районі. У селі Ванів Балтської громади двічі працювали через пожежу торфу. У Стоянові Радехівської громади гасили пожежу сміття, а у Куликові Лопатинської громади рятувальники шукали жінку 1951 року народження, яка 7 вересня вийшла з дому та не повернулась. Станом на 10 вересня пошуки завершили, однак зникло не знайшли. 10 вересня на фасаді Поторицької школи відкрили та освятили меморіальні дошки загиблим захисникам України, випускникам начального закладу Івану Микитюку та Михайлу Солтису. Молебень провели священики Роман Синицький та Богдан Гой. Під час заходу про полеглих героїв згадували священнослужителі, педагоги, однокласники, рідні загиблих, представники влади та громади. Рідні, учні, вчителі та представники влади поклали до меморіальних дошок квіти та запалили лампадки. На фасаді Поторицької школи вже встановлено 7 меморіальних дошок. Вони стали місцем пам'яті та нагадуванням про ціну боротьби за незалежність України. Організатори наголошують, що такі пам'ятні знаки мають допомагати молодому поколінню знати власну історію, пам'ятати героїв та усвідомлювати ціну можливості навчатись, мріяти і жити у вільній Україні. Пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, має залишатись живою та передаватись наступним поколінням. Із 4 вересня 2026 року набрала чинності постанова Кабміну номер 1092, яка передбачає диференціацію сигналу повітряна тривога залежно від рівня загрози. Червоний рівень означатиме ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу. Жовтий рівень – дронову. Про це повідомляють у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Наразі фахівці працюють над переналаштуванням алгоритмів запуску кінцевих засобів оповіщення. У Львівській області функціонує понад 1200 комплектів сигнально-гучномовних засобів, тому впровадження нової системи потребує часу. У період налаштування можливі тимчасові збої або некоректні спрацювання, тож жителів громади закликають під час сигналів повітряної тривоги додатково перевіряти інформацію в офіційних джерелах, зокрема в каналах органів влади та за стосунку оповіщення ЦЗ «Повітряна тривога».
0: На продовження теми.
1: Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу і інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Про це раніше повідомляв прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Сигнали повітряної тривоги відтепер розділені за рівнем небезпеки.
2: Ми розділяємо сигнали повітряної тривоги за рівнем небезпеки. Вони будуть відрізнятись. Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме 1 хвилину. Всі зміни ви побачите у додатках з оповіщеннями.
1: За жовтого рівня бізнес зможе продовжувати роботу, однак за умови дотримання вимог безпеки. У приміщеннях має бути забезпечений доступ працівників та відвідувачів до укриттів або безпечних просторів. Там, де їх немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування, каже Корецький.
2: Бізнес має працювати. Податки мають надходити і зарплати мають виплачуватися. Тому при жовтому рівні тривоги дозволена робота бізнесу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Всі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття або безпечного простору. Цей перехідний період, щоб у підприємців був реальний час підготуватися. Хоча на 5-му році війни ми не можемо з однієї сторони ігнорувати реальність і нехтувати безпекою людей одночасно. Тому ми маємо забезпечити, щоб цей непростий мікс працював і надалі.
1: Для закладів освіти та дитячих садків правила не змінюються. Під час тривоги діти та працівники мають приходити в укриття. Червоний рівень означає також повну зупинку роботи підприємств та установ і обов'язковий перехід людей до укриттів. Ще одним завданням є прискорення встановлення мобільних укриттів у громадах. Вони мають захищати людей, зокрема від уламків під час повітряних атак, наголошує прем'єр-міністр України.
2: Це надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків. Уряд також долучиться до цього процесу.
1: За словами Корецького, мета нових правил – одночасно забезпечити безпеку людей і не допустити паралічу роботи міст, економіки та критичної інфраструктури. 9 вересня у Шептицькій гімназії номер 3 відбувся традиційний олімпійський урок, започаткований Національним олімпійським комітетом України спільно із Міністерством освіти та науки у 2005 році. Захід розпочався урочистим внесенням державного та олімпійського прапорів. Цю почесну місію виконали найкращі учні та переможці всеукраїнських і обласних змагань. Присутні також хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, серед яких учитель гімназії номер 2 Віталій Іванкевич та випускники ДЮСШ номер 1 Микола Клонцак та Андрій Горбань. Під час заходу відзначили спортсменів, тренерів та педагогів громади за високі результати на обласних всеукраїнських змаганнях. Відтак, заступник начальника Шептицької РВА Володимир Катерина вручив грамоти районної адміністрації педагогам, які готували команди переможців районного обласного етапів змагань пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги. Також за високі спортивні досягнення та піднесення спортивного престижу громади юних спортсменів привітали, нагородили секретар Шептицької міської ради Олександр Грасулов, керівники профільних відділів міської ради та амбасадорка олімпійського руху, вчителька вищої категорії, методистка Тетяна Корнова. Відповідно до програми «Олімпійська надія», тренери-викладачі та їхні вихованці, які здобули призові місця на чемпіонатах України, отримують одноразову грошову винагороду. Комунальний заклад «Сокальська мала академія наук» учнівської молоді імені Ігоря Богачевського оголосила набір учнів на 2026-2027 навчальний рік. Навчатися запрошують школярів 9-11 класів закладів освіти Сокальської громади, а в окремих випадках – учнів 8 класів. Також долучитись можуть і студенти перших-других курсів закладів професійно-технічної фахової передвищої освіти. У малій академії можна обрати один із таких напрямів – філологія, українська, англійська та польська мови, природничо-математичні науки, математика, хімія, біологія, екологія, географія, суспільно-гуманітарні науки, історія, історичне краєзнавство, економіка, правознавство та психологія, а також прикладні та спеціальні курси, основи науково-дослідницької діяльності, фінансова грамотність та журналістика. Формування груп триватиме із 1 до 14 вересня. Навчальний рік розпочинається 15 вересня 2026 року. Мала академія розташована у Сокалі на вулиці Шептицького, 90. За додатковою інформацією можна звертатись за телефонами 098 906 48 18 або ж 098 342 69 18. Для вступу потрібно подати заяву від батьків на ім'я директора за встановленим зразком та копію табеля за минулий навчальний рік. У неділю 13 вересня у парку культури та відпочинку в Шептицькому проведуть фестиваль позашкілля «Гурток». Початок заходу о 16:00. Під час фестивалю батьки зможуть ознайомитись із гуртками та спортивними секціями, які працюють у місті, а також одразу записати дітей на обрані заняття. У програмі презентація гуртків, майстер-класи, виставки робіт вихованців, показові виступи спортивних секцій та концертна програма творчих колективів. Також під час фестивалю відбудеться благодійна акція «Кава за донат». Зібрані кошти волонтери громадської організації «Фундація розвитку і стратегічних змін» спрямують на придбання спальників для українських військових. Організатори запрошують дітей та батьків долучитись до фестивалю, обрати цікаве заняття та водночас підтримати збір для захисників. У суботу, 13 вересня, о 15:00 в Вільковичах відбудеться відкриття Алеї Героїв, місця пам'яті і шани захисникам України. Алея стане символом вдячності землякам, які стали на захист України, а також нагадуванням про ціну свободи та незалежності нашої держави. До участі у заході запрошують мешканців громади, родини захисників, друзів та усіх небайдужих, хто прагне разом вшанувати пам'ять героїв. 19 вересня о 15:00 годині у парку культури та відпочинку Шептицького відбудеться благодійний концерт на підтримку військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту. Захід організовують громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із аматорським хореографічним колективом «Молодчинки». Для гостей виступатимуть місцеві творчі колективи, концертний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Богдана Задорожного, лауреатка міжнародних конкурсів Олена Гребенюк та Іван Наві. У прес-службі Шептицької міської ради зазначають, що під час концерту проведуть благодійний аукціон і збір коштів на потреби першої окремої шляхово-відновлювальної бригади імені князя Лева ДССТ. Також на відвідувачів чекатимуть польова кухня від військових, тематичні та інтерактивні локації і активності для дітей та дорослих. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бажаємо усім мирних та спокійних вихідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Best Link.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди 17 годину, і метеорологи обіцяють сьогодні увечері 15 градусів тепла, вітер північно-східний 6 метрів на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%, хмарно, незначні опади дощу. Субота, завтра вранці плюс 12, день 14 тепла, вітер північно-західний 7 метрів на секунду, 1750 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 85%, мінлива хмарність і незначні опади дощу.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

обирали війну. Але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Гороскопчик.
1: Вечірній гороскоп продовжує наш ефір зі своєму якому знаку зодіаку завтра щаститиме.
2: Овен.
1: Якщо відчуваєте, що сьогодні можете почуватись не дуже добре, не поспішайте вживати навіть найневинніші ліки, наймовірніше, це просто перевтома.
2: Телець.
1: Це ідеальний підход для того, щоб трохи знизити життєві обороти, треба якомога менше поспішати і працювати, якомога більше розмірковувати та спостерігати за навколишнім світом.
2: Близнюки.
1: Потужні потік енергії, який ви відчуєте цього дня, слід спрямувати винятково на серйозну роботу. Якщо розтрати є на дрібниці, цей продуктивний в усіх сенсах день мене надаремно.
2: Рак.
1: У разі відсутності взаєморозуміння з людьми, як близькими, так і малознайомими, не варто вступати в полеміку. Довести свою правоту вам не вдасться, ви лише надаремно витратите час і сили.
2: Лев.
1: Впоратись з дратівливістю, яка буде переслідувати вас впродовж цього дня, допоможуть улюблені заняття, яким можна і потрібно присвятити свій вихідний день.
2: Діва.
1: Якщо провести хоча б половину дня на самоті, вдасться уникнути безлічі конфліктів, у які ви неодмінно потрапите, продовжуйте спілкуватися з тими, хто вас оточує.
2: Терези.
1: Вступаючи в конфлікт на боці людини, яка зазнала несправедливої кривди, переконайтеся, що вона дійсно потребує захисту, не дозволяйте її використовувати в корисливих цілях.
2: Скорпіон.
1: Поставивши собі за мету знайти конфлікт, у якому ви охоче зможете взяти участь, ви неодмінно її досягнете, але добре поміркуйте, чи варто даремно витрачати сили, відведені на цей день.
2: Стрілець.
1: Сварка, що почалася цього дня через абсолютну дрібницю, може попри всю безглуздість затягнутися, тому слід максимально стримувати емоції.
2: Козиріг.
1: Бажано отримати світ закупів, які не є першочерговими. Купувати слід лише найнеобхідніше, інакше згодом доведеться шкодувати про даремно витрачені кошти.
2: Водолій.
1: Незаслужено образивши когось у першій половині дня, ви вже після обіду зрозумієте, наскільки не мали рацію. Тож краще одразу попросити вибачення, ніж довго зволікати.
2: Риби.
1: Вихідний день сприятливий для складання професійних планів на майбутнє. Відволікшись від повсякденних турбот, дасться максимально точно визначитись з метою і способом досягнення.
0: А ще кажуть, що й чорна смуга в житті також може виявитися злетною. Їжа для роздумів подано. Ваш гороскопчик.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 18:01 в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Сили оборони вразили два панцирі, завод ОПК і бази дронів ворога. Українські далекобійні санкції вразили цілі у 8 регіонах РФ. Президент Сербії заявив, що піде відставку 26 вересня після повернення з Нью-Йорка. Далі про це детальніше. Підрозділи Сил оборони України вразили низку важливих військових об'єктів противника, два ЗРК «Панцер», підприємство ОПК та місце запуску ударних БПЛА, повідомляє Генштаб. Як повідомили Генштабі, у Таганрозі Ростовської області РФ уражено два зенітно-ракетні гарматні комплекси «Панцер». У Брянській області, у Донецьку уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА. У Петропавлівці Луганської області уражено центр підготовки операторів БПЛА підрозділу «Ахмат». В Генштабі додали, що Сніжнянський машинобудівний завод спеціалізується на виробництві деталей для газотурбінних двигунів, зокрема дисків та лопаток компресорів турбін. Підприємство використовується російською оборонкою для виробництва продукції військового призначення, зокрема комплектування авіаційних двигунів. Президент Володимир Зеленський повідомив про результати українських далекобійних ударів, спрямованих на зменшення потенціалу РФ вести війну проти України. Про це глава держави повідомив Телеграм. За словами президента, в Саратовській та Волгоградській областях Сили оборони вразили підприємство та об'єкт нафтової промисловості. Президент подякував кожному, хто розвиває українську силу, щоб для всього, що підтримує війну в Росії, не залишилось безпечних місць. Президент Сербії Олександр Вучич заявив на прес-конференції, що піде у відставку до кінця вересня, щоб мати можливість взяти участь у передвиборчій кампанії перед виборами 25 жовтня. Відповідаючи на питання журналістів, Вучич зазначив, що залишить посаду після повернення США. Вучич заявив, що прес-конференція, скликана для оголошення про підвищення державних зарплат і пенсій, не є частиною виборчої кампанії. Тут нема жодних обіцянок, це те, що станеться завтра. Я вже казав про це раніше, сказав він. Вучич пообіцяв підвищити пенсії та зарплати держслужбовців з 1 грудня, також здійснити одноразові виплати пенсіонерам та всім повнолітнім громадянам. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте вже найближчим часом.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Шокаль з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
2: Продовжуємо прогнозом погоди. 18 годину. Метеорологи сьогодні ввечері обіцяють 16 градусів тепла, вітер північно-східний 6 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%, незначні опади. Субота, завтра вранці плюс 12, день 14 тепла, північно-західний вітер 7 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 80%, хмарно і дощі тимає.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.
3: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
2: Добрим людям на здоров'я. Далі у нашому ефірі можливість привітати. Долучайтеся до нас у Фейсбуці. Сокаль FM, наша радійна сторінка. Вітання у приватних повідомленнях. 068-00-24-697.

0: Реклама. Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Уявіть, сонце торкається шкіри. Вода освіжає кожен рух. Час сповільнюється. І є лише одна думка. Саме так має виглядати літо.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» продовжує сезон яскравих вражень. Басейни, комфортні лаунж-зони, авторська кухня, прохолодні коктейлі та атмосфера, до якої хочеться повертатися знову.
2: Не відкладайте відпочинок, відкладіть усе інше. «Акула Мама» – місце, де літо звучить по-особливому. Шептицький, Хмельницького, 25К.
1: Тепличний комбінат «Сотеко» у селі Волиця запрошує на роботу
4: овочівників, підсобних працівників, працівників складу, водіїв, операторів котельні, електриків.
1: Ми організовуємо безкоштовний доїзд на роботу і надаємо офіційне бронювання для наших працівників.
4: Довідки за телефонами 097-93-101-85.
1: 097-93-101-85.
5: До 1 жовтня Цокальський професійний ліцей продовжує набір учнів 9-11 класів за такими професіями.
6: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
5: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
6: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
5: За інформацією звертатись по телефону
6: 096-627-59-77.
5: Нагадуємо, набір учнів продовжено до 1 жовтня. Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.
3: Ой,

Афіша у нашому ефірі оголошення до вашої уваги. Інформація звучить на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятків з граніту білого мармуру, бруківки, лавок, вас, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефон 063-467-1618, 063-467-1618. Інформація звучала на правах реклами.

0: 101 FM.
1: Поруч кожну мить.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У районі сьогодні зустріли двох полеглих захисників. Добротворська громада у скорботі. Загинув захисник України Андрій Савчин. На 73-му році життя відійшов у вічність колишній заступник технічного директора ДП «Львіввугілля» Олександр Сафонов. У Шептицькому розшукують 72-річного чоловіка. У Поторицькій школі відкрили меморіальні дошки двом загиблим захисникам. На Львівщині змінюється система оповіщення про повітряні загрози. У Шептицькій гімназії номер 3 провели олімпійський урок та відзначили юних спортсменів. 13 вересня в Ільковичах відбудеться відкриття Алеї Героїв. У Шептицькому відбудеться благодійний концерт на підтримку військових. Та у Сокалі набирають учнів до Малої академії наук. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Сьогодні Великомостівська громада зустріла полеглого героя Ігоря Висоцького. О 13:30 на центральній площі відбулась зустріч скорботного кортежу, після чого його доправили до рідного села Купичволя, де захисника і поховали. Загибель старшого сержанта Ігоря Висоцького підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Військовослужбовець загинув 9 липня 2024 року поблизу Макіївки на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Понад два роки його рідні чекали на підтвердження долі воїна. Ігор Висоцький був командиром відділення мінометного взводу. У захисника залишилась мама, дружина, троє синів, невістки та онуки. В обідню пору Радехівщина зустріла кортеж із тілом загиблого героя Андрія Медвідя. Чин похорону відбудеться завтра, 12 вересня, об 11 годині у селі Яструбичі. Андрій Медвідь 1975 року народження був військовослужбовцем із Шептицької громади. Він загинув 4 вересня поблизу села Чорне Харківської області під час виконання бойового завдання. Захисник служив техніком-водієм прикордонної зенітно-ракетної застави. Добротворська громада отримала трагічну звістку про загибель захисника України Андрія Богдановича Савчина 1967 року народження. Понад рік воїн вважався зниклим безвісти. Стало відомо, що Андрій Савчин загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Захисник служив старшим стрільцем, оператором безпілотних літальних апаратів 3-го штурмового відділення 1-го штурмового зводу, 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону військової частини А-48-62. Андрій Савчин сумлінно виконував військовий обов'язок і мужньо боронив Україну від російського агресора. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять і шана герою. На 73-му році життя відійшов у вічність колишній заступник технічного директора державного підприємства «Львіввугілля» Олександр Сафонов. Адміністрація державного підприємства, директорський корпус, Львівська територіальна організація проспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання незалежної проспілки гірників України Західного регіону, колеги і друзі глибоко сумують із приводу смерті досвідченого гірничого інженера. Олександр Сафонов присвятив значну частину свого життя вугільній промисловості Львівщини. У 1986-2000 роках був головним інженером та директором шахти номер 7 Великомостівська Зарічна. Протягом багатьох років обіймав відповідальні керівні посади у ДП «Львіввугілля», зокрема працював заступником технічного директора з виробництва, виконувачем обов'язків технічного директора, першого заступника генерального директора держпідприємства. За високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток вугільної галузі та сумлінну працю був відзначений високими нагородами. Кавалер знаків «Шахтарська слава» та «Шахтарська доблесть», нагороджений відзнакою за доблесну шахтарську працю та грамотою Верховної Ради України. У пам'яті всіх, хто знав і працював з Олександром Івановичем, він залишиться мудрим керівником, висококласним фахівцем своєї справи та доброзичливою інтелігентною людиною. У цю тяжку годину висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного та разом із ними схиляємо голову у скорботі. Світла пам'ять! Поліція та рідні розшукують 72-річного Анатолія Шликова, жителя Донецької області, який тимчасово проживає у Шептицькому. Чоловік вийшов із дому і не повернувся. Наразі його місце перебування невідоме. Прикмети: зріст близько 170 сантиметрів, коротке русяве волосся, сива борода. На спині має татуювання із зображенням Божої Матері. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце знаходження чоловіка, просять повідомити на оперативну лінію 102. За минулу добу рятувальники здійснили 4 виїзди у Шептицькому районі. У селі Ванів Балської громади двічі працювали через пожежу торфу. У Стоянові Радехівської громади гасили пожежу сміття, а у Куликові Лопатинської громади рятувальники шукали жінку 1951 року народження, яка 7 вересня вийшла з дому та не повернулась. Станом на 10 вересня пошуки завершили, однак зникло не знайшли. 10 вересня на фасаді Поторицької школи відкрили та освятили меморіальні дошки загиблим захисникам України, випускникам начального закладу Івану Микотюку та Михайлу Солтису. Молебень провели священики Роман Синицький та Богдан Гой. Під час заходу про полеглих героїв згадували священнослужителі, педагоги, однокласники, рідні загиблих, представники влади та громади. Рідні, учні, вчителі та представники влади поклали до меморіальних дошок квіти та запалили лампадки. На фасаді Поторицької школи вже встановлено 7 меморіальних дошок. Вони стали місцем пам'яті та нагадуванням про ціну боротьби за незалежність України. Організатори наголошують, що такі пам'ятні знаки мають допомагати молодому поколінню знати власну історію, пам'ятати героїв та усвідомлювати ціну можливості навчатись, мріяти і жити у вільній Україні. Пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, має залишатись живою та передаватись наступним поколінням. Із 4 вересня 2026 року набрала чинності постанова Кабміну номер 1092, яка передбачає диференціацію сигналу повітряна тривога залежно від рівня загрози. Червоний рівень означатиме ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу. Жовтий рівень – дронову. Про це повідомляють у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Наразі фахівці працюють над переналаштуванням алгоритмів запуску кінцевих засобів оповіщення. У Львівській області функціонує понад 1200 комплектів сигнально-гучномовних засобів, тому впровадження нової системи потребує часу. У період налаштування можливі тимчасові збої або некоректні спрацювання, тож жителів громади закликають під час сигналів повітряної тривоги додатково перевіряти інформацію в офіційних джерелах, зокрема в каналах органів влади та застосунку оповіщення ЦЗ «Повітряна тривога».
1: На продовження теми.
2: Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу і інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Про це раніше повідомляв прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Сигнали повітряної тривоги відтепер розділені за рівнем небезпеки.
0: Ми розділяємо сигнали повітряної тривоги за рівнем небезпеки. Вони будуть відрізнятись. Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме 1 хвилину. Всі зміни ви побачите у додатках з оповіщеннями.
2: За жовтого рівня бізнес зможе продовжувати роботу, однак за умови дотримання вимог безпеки. У приміщеннях має бути забезпечений доступ працівників та відвідувачів до укриттів або безпечних просторів. Там, де їх немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування, каже Корецький.
0: Бізнес має працювати. Податки мають надходити і зарплати мають виплачуватися. Тому при жовтому рівні тривоги дозволена робота бізнесу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Всі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття або безпечного простору. Цей перехідний період, щоб у підприємців був реальний час підготуватися. Хоча на 5-му році війни ми не можемо з однієї сторони ігнорувати реальність і нехтувати безпекою людей одночасно. Тому ми маємо забезпечити, щоб цей непростий мікс працював і надалі.
2: Для закладів освіти та дитячих садків правила не змінюються. Під час тривоги діти та працівники мають приходити в укриття. Червоний рівень означає також повну зупинку роботи підприємств та установ і обов'язковий перехід людей до укриттів. Ще одним завданням є прискорення встановлення мобільних укриттів у громадах. Вони мають захищати людей, зокрема від уламків під час повітряних атак, наголошує прем'єр-міністр України.
0: Це надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків. Уряд також долучиться до цього процесу.
2: За словами Корецького, мета нових правил – одночасно забезпечити безпеку людей і не допустити паралічу роботи міст, економіки та критичної інфраструктури. 9 вересня у Шептицькій гімназії номер 3 відбувся традиційний олімпійський урок, започаткований Національним олімпійським комітетом України спільно із Міністерством освіти та науки у 2005 році. Захід розпочався урочистим внесенням державного та олімпійського прапорів. Цю почесну місію виконали найкращі учні та переможці всеукраїнських і обласних змагань. Присутні також хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, серед яких учитель гімназії номер 2 Віталій Іванкевич та випускники ДЮСШ номер 1 Микола Клонцак та Андрій Горбань. Під час заходу відзначили спортсменів, тренерів та педагогів громади за високі результати на обласних всеукраїнських змаганнях. Відтак, заступник начальника Шептицької РВА Володимир Катерина вручив грамоти районної адміністрації педагогам, які готували команди переможців районного обласного етапів змагань пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги. Також за високі спортивні досягнення та піднесення спортивного престижу громади юних спортсменів привітали, нагородили секретар Шептицької міської ради Олександр Грасулов, керівники профільних відділів міської ради та амбасадорка олімпійського руху, вчителька вищої категорії, методистка Тетяна Корнова. Відповідно до програми «Олімпійська надія», тренери-викладачі та їхні вихованці, які здобули призові місця на чемпіонатах України, отримують одноразову грошову винагороду. Комунальний заклад «Сокальська мала академія наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського» оголосила набір учнів на 2026-2027 навчальний рік. Навчатися запрошують школярів 9-11 класів закладів освіти Сокальської громади, а в окремих випадках – учнів 8 класів. Також долучитись можуть і студенти перших-других курсів закладів професійно-технічної, фахової, передвищої освіти. У малій академії можна обрати один із таких напрямів – філологія, українська, англійська та польська мови, природничо-математичні науки, математика, хімія, біологія, екологія, географія, суспільно-гуманітарні науки, історія, історичне краєзнавство, економіка, правознавство та психологія, а також прикладні та спеціальні курси, основи науково-дослідницької діяльності, фінансова грамотність та журналістика. Формування груп триватиме із 1 до 14 вересня. Навчальний рік розпочинається 15 вересня 2026 року. Мала академія розташована у Сокалі на вулиці Шептицького, 90. За додатковою інформацією можна звертатись за телефонами 098 906 48 18 або ж 098 342 69 18. Для вступу потрібно подати заяву від батьків на ім'я директора за встановленим зразком та копію табеля за минулий навчальний рік. У неділю 13 вересня у парку культури та відпочинку в Шептицькому проведуть фестиваль позашкілля «Гурток». Початок заходу о 16:00. Під час фестивалю батьки зможуть ознайомитись із гуртками та спортивними секціями, які працюють у місті, а також одразу записати дітей на обрані заняття. У програмі презентація гуртків, майстер-класи, виставки робіт вихованців, показові виступи спортивних секцій та концертна програма творчих колективів. Також під час фестивалю відбудеться благодійна акція «Кава за донат». Зібрані кошти волонтери громадської організації «Фундація розвитку і стратегічних змін» спрямують на придбання спальників для українських військових. Організатори запрошують дітей та батьків долучитись до фестивалю, обрати цікаве заняття та водночас підтримати збір для захисників. У суботу, 13 вересня, о 15:00 в Вільковичах відбудеться відкриття Алеї Героїв, місця пам'яті і шани захисникам України. Алея стане символом вдячності землякам, які стали на захист України, а також нагадуванням про ціну свободи та незалежності нашої держави. До участі у заході запрошують мешканців громади, родини захисників, друзів та усіх небайдужих, хто прагне разом вшанувати пам'ять героїв. 19 вересня о 15:00 годині у парку культури та відпочинку Шептицького відбудеться благодійний концерт на підтримку військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту. Захід організовують громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із аматорським хореографічним колективом «Молодчинки». Для гостей виступатимуть місцеві творчі колективи, концертний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Богдана Задорожного, лауреатка міжнародних конкурсів Олена Гребенюк та Іван Наві. У прес-службі Шептицької міської ради зазначають, що під час концерту проведуть благодійний аукціон і збір коштів на потреби першої окремої шляхово-відновлювальної бригади імені князя Лева ДССТ. Також на відвідувачів чекатимуть польова кухня від військових, тематичні та інтерактивні локації і активності для дітей та дорослих. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бажаємо усім мирних та спокійних вихідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Best Link».

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Чи прошепотів, я бачив себе слів, так

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Софія Тарасова. 28 лютого 2022 року. Чоловік запросив рідних на свій день народження. Коли хтось сказав, що зараз не найкращий час для святкування, Андрій наполіг, щоб всі були. Він сказав, можливо, це мій останній день народження, тому хочу бачити вас усіх. Не про святкування йшлося. Саме в цей день Андрій оголосив про своє рішення піти добровольцем на війну. Пригадує дружина загиблого захисника-героя Андрія Калиша Соломія. На початку березня пішов у військкомат, пройшов військово-лікарську комісію. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України. Говорить дружина.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Народився майбутній герой Калиш Андрій Володимирович 28 лютого 1995 року в місті Червоноград. У родині Володимира та Марії Калиш і був наймолодшим із трьох синів. Сім'я певний час проживала в місті. Потім було повернення у село Велике, звідки родом батько Андрія. Саме тут, у невеличкому мальовничому селі над Західним Бугом, у великій, дружній, працьовитій сім'ї минали дитячі та юнацькі роки хлопця. Андрій зростав допитливим, життєрадісним, добрим, відкритим і справедливим. Саме так відгукуються про Андрія односельці. Навчаючись у школі, хлопець став активним учасником гуртка під керівництвом народного митця, різьбяра по дереву Володимира Зарембе. Юнак брав участь у районних форумах обдарованої молоді у 2006-2007 роках і став переможцем у номінаціях «Різьба по дереву» та «Художнє аранжування». В родині дуже пишаються тим. І трепетно зберігають грамоти. Закінчивши школу, пішов працювати. Мав амбітні плани на майбутнє. Андрій продовжив родинну традицію. Працював у будівельній бригаді товариства з обмеженою відповідальністю «Галичхутро», яке стало наступником відомого в Україні сокальського звіреплемгоспу. Тут від початку заснування господарства працювали і зараз працюють практично всі члени шанованої в сім'ї великої, дружньої і працьовитої родини Калиш. Сім'я, родина, батьки завжди були авторитетами для хлопця. Мати Марія згадує. Батько Андрія був учасником АТО у 2014-2015 роках. Під час служби потрапив до військового госпіталю в Києві, де потребував тривалого лікування та догляду. Андрій тоді прийняв виважене рішення. Поїхав до столиці і доглядав батька в післяопераційний період. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Свою майбутню дружину герой зустрів ще у шкільні роки. Тоді почалася красива історія кохання –

0: Андрія та Соломії. 30 січня 2016 року пара одружилася. Прожили в любові і злагоді 6. Але ж яких щасливих років! Виховували двох діток – синочків Дениса і Тимофія. Спочатку молода сім'я проживала у селі Велике, а потім переїхали у село Потореця. Коли ж розпочалося повномасштабне вторгнення, Андрій став активним учасником сільської самооборони, чергував на блокпостах. І якщо знову повертатися до спогадів дружини Соломії, свій черговий день народження фактично у перші дні Великої війни, воїн вирішив, так би мовити, відсвяткувати, щоб повідомити рідним, що прийняв остаточне рішення – добровільно долучитися до лав Збройних сил України. Я бачила його рішучість. Я знала, що відмовляти його – марна справа. Рано чи пізно він став би на захист України, згадує дружина.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Через кілька днів Андрій уже був у навчальному центрі на Львівщині. Після ворожого ракетного удару 12 березня був переведений на службу у Черкаси, а потім на Донеччину. Підрозділ, в якому служив наш захисник, тримав фронт в районі населеного пункту Авдіївка. До ворожих позицій було метрів за 200. Коли на короткий час підрозділ відвели з позиції на відпочинок, Андрій зробив приємну несподіванку своїм діточкам. Вони отримали подарунок від тата з війни. Як чекали діти цього пакунка, як щиро раділи приємним дрібничкам та іграшкам, особливо надувним м'ячам. А потім, в кінці серпня 2022-го, хлопців перевели на нові позиції. Були шалені обстріли. Ворог бив з усіх видів зброї. Артилерійський снаряд влучив у бліндаж наших захисників. Андрій прикрив свого побратима, який отримав численні осколкові поранення. Проте вижив. А сам отримав поранення несумісні життям. 3 вересня 2022 року воїн прийняв свій останній бій. Нема мого синочка. Не стримуючи сліз, шепоче мати Марія. Цей біль назавжди зі мною. І згадує. Як потрапила до лікарні, часто стояла біля вікна палати, сумна і замислена. Протягом усього періоду лікування до вікна прилітала маленька жовтенька пташечка, ніби душа рідного сина, що завжди хоче бути поряд з матір'ю.

0: Світлій пам'яті героя Андрія Калиша присвячується. 1995-2022. Назавжди 27. А тим часом підростають двоє синочків соколів нашого героя. «Діти дають мені сили жити», – говорить дружина Соломія. Вона мріє виховати синів чесними, справедливими, працьовитими, відповідальними та надійними людьми. Бо саме таким був їх тато. Мріє про їх щасливу долю під мирним небом і так хоче, щоб у дітей назавжди залишилися найкращі спогади про батька-героя. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Салам. Живий. Скоро буду вдома.
1: Соціальна реклама.
2: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
1: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

правда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: У районі сьогодні зустріли двох полеглих захисників. Добротвірська громада у скорботі. Загинув захисник України Андрій Савчин. На 73-му році життя відійшов у вічність колишній заступник технічного директора ДП «Львіввугілля» Олександр Сафонов. У Шептицькому розшукують 72-річного чоловіка. У Поторицькій школі відкрили меморіальні дошки двом загиблим захисникам. На Львівщині змінюється система оповіщення про повітряні загрози. У Шептицькій гімназії номер 3 провели олімпійський урок та відзначили юних спортсменів. 13 вересня в Ільковичах відбудеться відкриття Алеї Героїв. У Шептицькому відбудеться благодійний концерт на підтримку військових. Та у Сокалі набирають учнів до Малої академії наук. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Сьогодні Великомостівська громада зустріла полеглого героя Ігоря Висоцького. О 13:30 на центральній площі відбулась зустріч скорботного кортежу, після чого його доправили до рідного села Купичволя, де захисника і поховали. Загибель старшого сержанта Ігоря Висоцького підтвердили за результатами ДНК-експертизи. Військовослужбовець загинув 9 липня 2024 року поблизу Макіївки на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Понад два роки його рідні чекали на підтвердження долі воїна. Ігор Висоцький був командиром відділення мінометного взводу. У захисника залишилась мама, дружина, троє синів, невістки та онуки. В обідню пору Радехівщина зустріла кортеж із тілом загиблого героя Андрія Медвідя. Чин похорону відбудеться завтра, 12 вересня, об 11 годині у селі Яструбичі. Андрій Медвідь 1975 року народження був військовослужбовцем із Шептицької громади. Він загинув 4 вересня поблизу села Чорне Харківської області під час виконання бойового завдання. Захисник служив техніком-водієм прикордонної зенітно-ракетної застави. Добротвірська громада отримала трагічну звістку про загибель захисника України Андрія Богдановича Савчина 1967 року народження. Понад рік воїн вважався зниклим безвісти. Стало відомо, що Андрій Савчин загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоолександрівка Покровського району Донецької області. Захисник служив старшим стрільцем, оператором безпілотних літальних апаратів 3-го штурмового відділення 1-го штурмового зводу 3-ї штурмової роти 1-го штурмового батальйону військової частини А-48-62. Андрій Савчин сумлінно виконував військовий обов'язок і мужньо боронив Україну від російського агресора. Щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника. Вічна пам'ять і шана герою. На 73-му році життя відійшов у вічність колишній заступник технічного директора державного підприємства «Львіввугілля» Олександр Сафонов. Адміністрація державного підприємства, директорський корпус, Львівська територіальна організація проспілки працівників вугільної промисловості України, регіональне об'єднання незалежної проспілки гірників України Західного регіону, колеги і друзі глибоко сумують із приводу смерті досвідченого гірничого інженера. Олександр Сафонов присвятив значну частину свого життя вугільній промисловості Львівщини. У 1986-2000 роках був головним інженером та директором шахти номер 7 Великомостівська Зарічна. Протягом багатьох років обіймав відповідальні керівні посади у ДП «Львіввугілля», зокрема працював заступником технічного директора з виробництва, виконувачем обов'язків технічного директора, першого заступника генерального директора держпідприємства. За високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток вугільної галузі та сумлінну працю був відзначений високими нагородами. Кавалер знаків «Шахтарська слава» та «Шахтарська доблесть», нагороджений відзнакою за доблесну шахтарську працю та грамотою Верховної Ради України. У пам'яті всіх, хто знав і працював з Олександром Івановичем, він залишиться мудрим керівником, висококласним фахівцем своєї справи та доброзичливою інтелігентною людиною. У цю тяжку годину висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного та разом із ними схиляємо голову у скорботі. Світла пам'ять. Поліція та рідні розшукують 72-річного Анатолія Шликова, жителя Донецької області, який тимчасово проживає у Шептицькому. Чоловік вийшов із дому і не повернувся. Наразі його місце перебування невідоме. Прикмети: зріст близько 170 сантиметрів, коротке русяве волосся, сива борода. На спині має татуювання із зображенням Божої Матері. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про можливе місце знаходження чоловіка, просять повідомити на оперативну лінію 102. За минулу добу рятувальники здійснили 4 виїзди у Шептицькому районі. У селі Ванів Балської громади двічі працювали через пожежу торфу. У Стоянові Радехівської громади гасили пожежу сміття, а у Кулику Вілопатинської громади рятувальники шукали жінку 1951 року народження, яка 7 вересня вийшла з дому та не повернулась. Станом на 10 вересня пошуки завершили, однак зникло не знайшли. 10 вересня на фасаді Поторицької школи відкрили та освятили меморіальні дошки загиблим захисникам України, випускникам начального закладу Івану Микотюку та Михайлу Солтису. Молебень провели священики Роман Синицький та Богдан Гой. Під час заходу про полеглих героїв згадували священнослужителі, педагоги, однокласники, рідні загиблих, представники влади та громади. Рідні, учні, вчителі та представники влади поклали до меморіальних дошок квіти та запалили лампадки. На фасаді Поторицької школи вже встановлено 7 меморіальних дошок. Вони стали місцем пам'яті та нагадуванням про ціну боротьби за незалежність України. Організатори наголошують, що такі пам'ятні знаки мають допомагати молодому поколінню знати власну історію, пам'ятати героїв та усвідомлювати ціну можливості навчатись, мріяти і жити у вільній Україні. Пам'ять про тих, хто віддав життя за Україну, має залишатись живою та передаватись наступним поколінням. Із 4 вересня 2026 року набрала чинності постанова Кабміну номер 1092, яка передбачає диференціацію сигналу повітряна тривога залежно від рівня загрози. Червоний рівень означатиме ракетну, ракетно-дронову або масовану дронову загрозу. Жовтий рівень – дронову. Про це повідомляють у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Наразі фахівці працюють над переналаштуванням алгоритмів запуску кінцевих засобів оповіщення. У Львівській області функціонує понад 1200 комплектів сигнально-гучномовних засобів, тому впровадження нової системи потребує часу. У період налаштування можливі тимчасові збої або некоректні спрацювання, тож жителі громади закликають під час сигналів повітряної тривоги додатково перевіряти інформацію в офіційних джерелах, зокрема в каналах органів влади та за стосунку оповіщення ЦЗ «Повітряна тривога».
1: На продовження теми.
2: Нагадаємо, уряд ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу і інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Про це раніше повідомляв прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Сигнали повітряної тривоги відтепер розділені за рівнем небезпеки.
0: Ми розділяємо сигнали повітряної тривоги за рівнем небезпеки. Вони будуть відрізнятись. Жовтий рівень – це загроза атаки дронів. Сирена триватиме 30 секунд. Червоний рівень – це підвищена небезпека через загрозу ракетного та або комбінованого удару. Сигнал повітряної тривоги лунатиме 1 хвилину. Всі зміни ви побачите у додатках з оповіщеннями.
2: За жовтого рівня бізнес зможе продовжувати роботу, однак за умови дотримання вимог безпеки. У приміщеннях має бути забезпечений доступ працівників та відвідувачів до укриттів або безпечних просторів. Там, де їх немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування, каже Корецький.
0: Бізнес має працювати. Податки мають надходити і зарплати мають виплачуватися. Тому при жовтому рівні тривоги дозволена робота бізнесу за умови суворого дотримання вимог безпеки. Має бути доступ до тимчасового або постійного укриття для персоналу та відвідувачів. Там, де укриттів немає, уряд дає 3 місяці на їх облаштування. Всі заклади мають бути промарковані, щоб інформувати людей про наявність або відсутність укриття або безпечного простору. Цей перехідний період, щоб у підприємців був реальний час підготуватися. Хоча на 5-му році війни ми не можемо з однієї сторони ігнорувати реальність і нехтувати безпекою людей одночасно. Тому ми маємо забезпечити, щоб цей непростий мікс працював і надалі.
2: Для закладів освіти та дитячих садків правила не змінюються. Під час тривоги діти та працівники мають приходити в укриття. Червоний рівень означає також повну зупинку роботи підприємств та установ і обов'язковий перехід людей до укриттів. Ще одним завданням є прискорення встановлення мобільних укриттів у громадах. Вони мають захищати людей, зокрема від уламків під час повітряних атак, наголошує прем'єр-міністр України.
0: Це надважливе завдання місцевим органам влади разом з бізнесом прискорити встановлення мобільних укриттів, які рятуватимуть людей від уламків. Уряд також долучиться до цього процесу.
2: За словами Корецького, мета нових правил – одночасно забезпечити безпеку людей і не допустити паралічу роботи міст, економіки та критичної інфраструктури. 9 вересня у Шептицькій гімназії номер 3 відбувся традиційний олімпійський урок, започаткований Національним олімпійським комітетом України спільно із Міністерством освіти та науки у 2005 році. Захід розпочався урочистим внесенням державного та олімпійського прапорів. Цю почесну місію виконали найкращі учні та переможці всеукраїнських і обласних змагань. Присутні також хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв, серед яких учитель гімназії номер 2 Віталій Іванкевич та випускники ДЮСШ номер 1 Микола Клонцак та Андрій Горбань. Під час заходу відзначили спортсменів, тренерів та педагогів громади за високі результати на обласних всеукраїнських змаганнях. Відтак, заступник начальника Шептицької РВА Володимир Катерина вручив грамоти районної адміністрації педагогам, які готували команди переможців районного обласного етапів змагань «Пліч-о-пліч» Всеукраїнські шкільні ліги. Також за високі спортивні досягнення та піднесення спортивного престижу громади юних спортсменів привітали, нагородили секретар Шептицької міської ради Олександр Грасулов, керівники профільних відділів міської ради та амбасадорка олімпійського руху, вчителька вищої категорії, методистка Тетяна Корнова. Відповідно до програми «Олімпійська надія», тренери-викладачі та їхні вихованці, які здобули призові місця на чемпіонатах України, отримують одноразову грошову винагороду. Комунальний заклад «Сокальська мала академія наук» учнівської молоді імені Ігоря Богачевського оголосила набір учнів на 2026-2027 навчальний рік. Навчатися запрошують школярів 9-11 класів закладів освіти Сокальської громади, а в окремих випадках – учнів 8 класів. Також долучитись можуть і студенти перших-других курсів закладів професійно-технічної, фахової, передвищої освіти. У малій академії можна обрати один із таких напрямів – філологія, українська, англійська та польська мови, природничо-математичні науки, математика, хімія, біологія, екологія, географія, суспільно-гуманітарні науки, історія, історичне краєзнавство, економіка, правознавство та психологія, а також прикладні та спеціальні курси, основи науково-дослідницької діяльності, фінансова грамотність та журналістика. Формування груп триватиме із 1 до 14 вересня. Навчальний рік розпочинається 15 вересня 2026 року. Мала академія розташована у Сокалі на вулиці Шептицького, 90. За додатковою інформацією можна звертатись за телефонами 098 906 48 18 або ж 098 342 69 18. Для вступу потрібно подати заяву від батьків на ім'я директора за встановленим зразком та копію табеля за минулий навчальний рік. У неділю 13 вересня у парку культури та відпочинку в Шептицькому проведуть фестиваль позашкілля «Гурток». Початок заходу о 16:00. Під час фестивалю батьки зможуть ознайомитись із гуртками та спортивними секціями, які працюють у місті, а також одразу записати дітей на обрані заняття. У програмі презентація гуртків, майстер-класи, виставки робіт вихованців, показові виступи спортивних секцій та концертна програма творчих колективів. Також під час фестивалю відбудеться благодійна акція «Кава за донат». Зібрані кошти волонтери громадської організації «Фундація розвитку і стратегічних змін» спрямують на придбання спальників для українських військових. Організатори запрошують дітей та батьків долучитись до фестивалю, обрати цікаве заняття та водночас підтримати збір для захисників. У суботу, 13 вересня, о 15:00 в Вільковичах відбудеться відкриття Алеї Героїв, місця пам'яті і шани захисникам України. Алея стане символом вдячності землякам, які стали на захист України, а також нагадуванням про ціну свободи та незалежності нашої держави. До участі у заході запрошують мешканців громади, родини захисників, друзів та усіх небайдужих, хто прагне разом вшанувати пам'ять героїв. 19 вересня о 15:00 годині у парку культури та відпочинку Шептицького відбудеться благодійний концерт на підтримку військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту. Захід організовують громадська організація «Фундація розвитку та стратегічних змін» спільно із аматорським хореографічним колективом «Молодчинки». Для гостей виступатимуть місцеві творчі колективи, концертний оркестр під керівництвом заслуженого артиста України Богдана Задорожного, лауреатка міжнародних конкурсів Олена Гребенюк та Іван Наві. У прес-службі Шептицької міської ради зазначають, що під час концерту проведуть благодійний аукціон і збір коштів на потреби першої окремої шляхово-відновлювальної бригади імені князя Лева ДССТ. Також на відвідувачів чекатимуть польова кухня від військових, тематичні та інтерактивні локації і активності для дітей та дорослих. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бажаємо усім мирних та спокійних вихідних. І нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Best Link».

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: жінка незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: же тільки любов.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди готові за неї боротися. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.

Сокаль, с тобою пор.

0: ласка.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: 1 FM.
1: Радіо Сокаль. Поруч кожну мить.

сприятиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Дорогами стану я, літаком, машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
2: Тебе, як оберемо китів собі,

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

велика ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.